0: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Seko i štedi na svoj način. Neko i saka tišina. Neko i red. Neko i se potpira na tehnologijata. Neko i veruva po planot. Različni navike, različni pričini. No site znat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život i dnina.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: 20 години со вас по Скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
3: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
4: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари. Со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
5: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
6: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.

0: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
1: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
2: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
3: 20 и 21 јуни, 6 издание на фестивалот Пикник у Белинце. Два дена, два стејджа и незаборавна атмосфера. Повеќе информации на пикникупелинце.мк.
4: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.

0: žito, to ponuda na frižider. Topeno sirenje Prezident, 400 grama, za samo 179 denari. Žito Marketi, секогаш верни на вас.
1: Не чекай на календарот. Живей денес. Аплицирај за потрошувачки кредит со обезбедување од Стопанска банка со 100% покривање на административните, нотарските и трошоците за процена и оствари повеќе. Понудата трае до крајот на мај. Стопанска банка. На ваша страна.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: 20 години со вас по Скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
5: Канал 77. Макс.

0: ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.
1: Твоите омилени хитови. Канал 77.

0: Главоболка. Мускулна болка. Забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 милиграми пакување од 10 филмообложени таблети. Од алкалоид.
1: Пред употреба внимателно се прочитува пасото за индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
2: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупат и ни се делат со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш. Цела кеса летнова. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
3: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
4: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
5: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
6: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стобиј.

0: Ready, ова е
1: Канал 77.
0: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Ми е,
1: многу ми е мило.
0: Канал 77. Знам ти

0: Временост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
1: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
2: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.

0: Чекай, како се викаше продавницата за гарнитури?
1: Велеа Хоум.
0: А спални?
1: Велеа Хоум.
0: Кујни?
1: Велеа Хоум.
0: Плакари, машини, душеци и табуретки?
1: Велеа Хоум повторно.
0: И каде имаше брза достава?
1: Велеа Хоум.
0: И 5 годишна гаранција?
1: Велеа Хоум.
0: Значи, што и да барам за дома?
1: Знаеш, Велеа Хоум.
2: Сигурна заработка за вашите пари. Во Капитал банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.

0: фарба, но е перфектно.
1: Кул, 3-по-1, боја за мито, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство, основна и завршна боја. Суирен примес, имате трикратно дејство. Кул, 3-по-1. Небена колор.
2: Дојде мај и се са смени. Во Сетек донеса попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потпати. Само во Сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
3: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
4: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
5: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Добро утро на сите. Видете само колку симпатична ситуација со времето. Од утро во утро се подобри температури, моментално измерени 14 степени веќе во Дојран, Битола е со 12, Скопје моментално со 13. Максимални 27 ќе имаме денес. Температура слична кои вчерашната, гледам пак стабилно време, сонце буквално на секаде низ оваа наша убава земја. 7.00, значи дека првите вести се веќе спремни, ги имаш од Златица Влахова продолжение.
7: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
8: Земјите од регионот заедно со Европската унија и нејзините земји членки интензивно комуницираат и работат на надминување на предизвиците со метежот на граничните премини, кој е поизразен во периоди на зголемена фреквенција, особено во лето. Истакна министерот за надворешни работи и трговија Тимчо Муцунски. Тој потврди дека се водат дискусии со повеќе земји и во рамките на разни шеми на Европската унија, кои ги опфаќаат земјите од Западен Балкан, при што се очекува во летниот период да бидат преземени соодветни мерки за намалување на метежот. Од почетокот на следната година ќе стартува една од мерките за стимулирање на наталитетот во земјата, а која опфаќа ослободување на мајките од данокот, најави премиерот Христијан Мицкоски. Се работи за поврат на средствата на мајката што ќе роди прво дете од една година, второ дете 2 години и трето дете, се додека највозрасното не стане полнолетно, објаснува премиерот. Во рамки на дводневна работна посета на Брисел, подпредседателот на Демократската унија за интеграција Бојар Османи остварува средби со високи представници на европските институции и Европскиот парламент, информираат од ДУИ. Оттаму наведуваат дека во сите разговори главен акцент бил ставен на две клучни прашања: загриженоста околу, како што велат, нарушувањето на Охридскиот рамковен договор и состојбата со процесот на европска интеграција на земјата.
9: Добро утро!
7: Ова е Број 1. Радио за будење во Македонија. Good morning. Со Христина.
6: Добро утро на сите. Дошла среда и... Ај, со среќа денот. Значи, ми иде вака суза спасовска да ја запеам од дното на душата, ама има време, ќе се доразположуваме. Допрва, затоа што ова утро носи нова шанса некој од вас да стане потенцијален добитник на влезници за еден од најголемите фестивали во Европа. Сигет фестивал. Ако уште не си се пријавил, ја имаш шанса да се пријавиш, како, ќе ти објаснам малку порацна. Исто така малку порацна, ако се докажеш како нашиот најголем филмски експерт, ќе можеш да си добиеш и 30 дена бесплатно гледање филмови и серии на Глеј. Оваа среда уште што не носи ей. Но, за да стигнеме до сето тоа, предходно да се расониме заедно, може да ни избереш една песна за будење. Таа шанса доаѓа за 5-6 минути. А тука на старт чека Bruno Mars, I Just Might.

0: романтика утро војче не ни почнува, не ни помислуваме. Рики Иглесиас, Love to see you cry, беше ова. Тогу сега, пред да ти кажам тоа што имам да ти кажам. Прво, пушти гласно радиото да слуша и колегата. Пушти? Може сега. Ако мислиш дека имаш нешто многу верни колеги, размисли дали ти се верни како оние што со фалсификат потписи се трудела да му извадат плата на возачот на итна помош, што дека тој бил во странство. Замисли, нели свикаш, што можат овие да направат моите колеги за мене, а што прават? Едно кафе ќе ти сварале и одма фини биле. Абе овие што ги збориме, за плата за колегата се борат додека човеков не ни работи, е и во странство е. Погледни го сега колегата подоко што слуша со тебе. Нека свати некои работи. Ама, за да го одоброволиме колегата, а и ти што си колега на некој, може да си избереме песна за будења? Ајде!
1: Ова е твојот момент. Пресресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Што треба да не буди оваа среда? Имаш ништо ну? Ајде да ти ја слушаме песната сите заедно. Повели, гласовна порака испрати на Viber 072-607-7777. Ке ми кажеш во неа, кои си, откаде си, која е песната што треба да ги буди сите македонски колеги ова утро, за да ги одоброволиме да бидат фини состанатите колеги. Ајде, те чекам на Viber, треба да бидеш и многу брз, затоа што тој што прв стигнува со својата гласовна, тоа е прв услужен и ние преземе програмата. Дали тоа ќе бидеш токму ти? Ќе дознаеме за многу кратко.

0: Gabriela Silmi, Sweet About Me, do točno во секунда веќе 17 по 7. Добро утро. Добре ден, може сега стигнеш да се вкучиш. Преходно споменавме за тоа дека треба малку да подразмислиш што прават твоите колеги за тебе, што можат да прават. Ако предвид иземеме ситуацијата дека на возач на итна помош во Кратово, колегите му средувале плата, додека тој бил во странство, значи, може и твојот колега треба да направи нешто повеќе. Пиша Стефан, велике наскараш со колегите, дај пушти брзо музика, зашто ако продолжи муабетот, ќе биде опасно во канцеларија. Ќе средиме работата одма. Ич за тоа да не се секираш. Значи, нема расправја. Не беше поентата да се расправате на работа. Само да се мотивирате индиректно што може да се направи за колегата. Како да се биде добар колега. Ако сакаш да бидеш добар колега, можеш да порачаш и некоја песна што ви е омилена на работа, па да не буди сите ова утро. Ако имаш идеја, повели гласовна на Вибер. 072-607-777. Ако си доволно брз, кинија преземеш програмата и сите во канцеларија срекни комплетно.
1: Утринско шоу Кана 77. Утринско шоу со Христина. Кана 77. Поддржано од Видеолотарија Касинос Австрија.
2: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
4: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
5: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
6: Жито, топ понуда на фрижидер. Топено сирење Президент, 400 грама, за само 179 денари. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
7: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Парис благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Парис. Со Виза Сигначер и Виза Голд добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Парис те чека.
8: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
9: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
10: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
11: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Страшни гужви се уште нема, иако почнуваат, гледам ни Скопје, полека раздвижување на булевар Гоце Делчев, ова стандардно веќе таму. Меѓутоа, може би сепак има плус уште некоја гужа за која јас уште не знам, затоа ако е така, те чекам да ми бидеш репортер од терен и да ми кажеш што се случува по парот по кој се движиш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!
12: Канал 77.

0: Solution i ti i jas i ova utra zajedno ovde na kanal 77. A što ми сме заедно и што ми ќе чукне вака 24 по 7, тоа значи дека е ред да ни ја приземеш програмата. Програмата редовно ја призема тој од вас што стигнал прв со гласовна порака да си порача која песна сака да ја буди цела Македонија. Да слушнаме ова утро кој беше најбрзиот. Подачно имаме една најбрза дама. Добро утро.
1: Добро утро на сите. Добро утро Кристина. Ова Ѓорѓовденско утро би требало да не буди нормално Ѓурѓевден, али за мојот роден ден ко Боки, среќен роден ден мами, да си ми жив и здрав, ако може ДНК од утро до мрак. Соена, поздрав!
0: Може, како не би можело. Прво, среќен на роден ден на твојот Боки да ти е жив и здрав. Друго, значи добро потсети, Ѓорѓовденско утро, значи енергијата е на малку по-друго ниво, зашто треба да се загрееме за се што носи овој ден. А тоа го правиме во продолжение со ДНК и Бубе, што преземаат програма на канал 77 за 3, 2 и 1.

0: Od утро па до мрак сме заедно на путетик за нашето дружење од Буве, што ни ја призна програмата и порача ги слушаме ДНК и Ена. Ако сакаш утре веќе да бидеш на низно место, повели, порачи си ја песната што сакаш да ја слушаш со гласовна порака на Вибер 072-607-777. Тука ќе ни кажеш кој си, од каде си и која е песната што треба да не буди сите.
1: Со Христина, поддржано од Витаминка.
0: Едно посебно модно откритие се случи во земјава откако Слободен печат сватија дека Хейли Бибер се појави на Мет Гала во фустан што е скоро идентичен или во најмала рака сличен на тој што нашата Каролина Гочева го носеше во таа далечна 2002 година кога се појави на Евровизија и кога ја пееше Од нас зависи. Тоа беше едно посебно време и Каролина ја виде споредбата, се заблагодари што воопшто се случи оваа споредба и вели дека ношпо е одговорен за тој аутфит кој ета сега се врати во мода и испиша одново историја во оваа 2026-та, како што наша Каролина тоа го направи уште во далечната 2002-та. Kanye West пак е се поблиску до Македонија. Добро, може би не најблиску, ама човекот ќе прави концерт во Албанија. А познати се сега и цените за влезниците на неговиот концерт. Најевтината чини 120 евра, најскапата влезница 400 евра. И сега, мислам дека вреди да се дадат парите, барем јас би ги дала, тоа сигурно, зашто тоа што го гледаме из другите земји кои се дел од неговата турнеја изгледа спектакуларно. Посебна сцена изгледа како да е на врвот на планетата и така настапува. Е сега, за овој спектакл да се случи во Албанија, во моментов се работи на посебна сала на која што Кање ќе настапи и да се надеваме дека се ќе биде кој што треба, дека ќе се реализира и дека еде, малце ќе издоминира и на овие простори. Во Македонија да се појави, тешко, ама ете, барам во соседство да на еден или друг начин можеме да си дозволиме. Значи, подсетник, еве, влезници од 120 до 400 евра, отприлика. Тоа ќе ти треба да се издвоиш од буџетот. Во продолжение на наша плейлиста од Хитмейкер издвојуваме Хугел и Девид Гета, Think of Me.

0: Do you ever think of me? David Guetta и Hugel на точно 35 по 7. Време е за звездите.
1: Хороскоп. Поддържано от Национална агенция за наплата.
2: Овен.
0: Интуицията ќе ти каже точно кога да премолчиш, а кога да си го кажеш мислењето за да излезеш како победник. Денот ти е деветка.
2: Бик.
0: Денот ќе ти донесе неколку тешки моменти, но за секој од нив ќе има кој да ти подаде рака. Денот ти е седумка.
2: Близнаци.
0: Ќе откриеш таен сојузник меѓу колегите кој ќе ти помогне да си ја зацврстиш позицијата на работа. Денот ти е деветка.
2: Рак.
0: Твојата неодлучност денес е само знак дека твојот мозок работи подлабоко од површните му апети околу тебе. Денот ти е осумка.
2: Лав.
0: Денес ќе имаш последната шанса да направиш обид кај личноста што ти ги окупира мислите од утро до вечер. Денот ти е осумка.
2: Девица.
0: Ќе почувствуваш дека батериите ти се празни. Работата нема да оди толку лесно како што планираш. Денот ти е седумка.
2: Вага.
0: Твојот специфичен хумор ќе те стави во центарот на вниманието на особено важна личност. Денот ти е десетка.
2: Скорпија.
0: Денот ќе ти донесе темпо што е пребрзо за твоите можности. Ќе бидеш исцрпен до вечер. Денот ти е осумка.
2: Стрелец.
0: Твојата желба да бидеш прв во се ќе те натера да правиш почетнички грешки што сите ќе ги забележат. Денот ти е седумка.
2: Јарец.
0: Престани да се обидуваш да ги раздвоиш приватните од професионалните проблеми. Денес едното ќе влијае на другото. Денот ти е осумка.
2: Водолија.
0: Денес ќе жонглираш со многу обврски и на сите ќе им изгледа дека си во хаос, но ти точно знаеш што правиш. Денот ти е осумка.
2: Риби.
0: Денес ќе сватиш дека не е твоја работа да ги поправаш другите или да ги учиш на емоции. Денот ти е деветка.
1: Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Одржано од видеолотарија Касинос Австрија.
3: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Патувајте безбедно, удобно и квалитетно со Струмица експрес Струмица.
5: Лицензиран линиски слободен превоз на патници во Македонија и странство со комбини, минибуси и автобуси од висока класа.
4: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица експрес Струмица. Информации на телефон 034 346 030.
6: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
7: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: На 9 мај 13 часот, голема роденденска забава во Символ Ритейл Парк Струмица. За најмалите детски работилници, анимација со Дарко Ќучиновски, музика со DJ Боно, а потоа следуваат DJ Нело, Ана и The Girls и Антонија Гиговска. Биди дел од најголемата журка. На 9 мај те очекуваме во Символ Ритейл Парк Струмица.
2: Ронибет, мисна индустрија, свежо, вкусно, домашно. Ронибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи, чатени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Ронибет Струмица.
3: Слушај го сега ова, голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон

0: dvajca, Ađiko Home Centar.
1: 20 godini Međunarodan Slavijanski univerzitet. Studirajte menadžment, financiji, pravni nauki, informatika, upravovanje s otpad, bezbednost pri rabota ili psihologija. Dve deceniji, jedna vizija so bezbroj možnosti. maso.edu.mk
2: Pizzerija Aquarium, GTC Kočani, najdobro i najvkusno od Šef Ivan. Komplet ponuda od cijele italijanska kujna. Besplatna dostava do vaši od dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kočani.
3: Dr. Petre Georgijev, Radoviš, specijalistička ordinacija po interna medicina so kardiologija. Precizna diagnostika so najsovremena oprema. Ehokardiografija, koronaren stres test, EKG holter, holter za krven pritisok, eho na abdomen i tiroidna žlezda. Dr. Petre Georgijev, Radoviš.
4: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат!
5: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.

Orange You Want Sees Another Baby. Ace of Base и тоа до точно веќе 12 минути пред 8. Кажи ми, спремен ли си да го имаш летото на твојот живот? Сакаш ли твоето лето 2026 да звучи вака? Баш ова, It Goes Like Na Na Na и Пеги Го можеш да ги слушаш во живо, ако се пријавиш да играш за влезници со Сигет Фестивал, кој што ќе се случува од 11. до 15. август во Будимпешта. Пеги Го, Florence and the Machine, Ричи Хафтин, Арги, Bring Me the Horizon, Луис Капауди, Наташа Бедингфилд, уште цела една огромна екипа на најголемите музички звезди во живо пред тебе. Е сега, како да се пријавиш и како да играш за влезници за Сигет Фестивал? Име и презиме кај нас на Вибер 072-607-777. Тоа е се што треба да направиш. И пото треба да чекаш секој утро од оваа недела, по случаен избор, избираме еден од пријавените. Ако си тоа ти, те вклучуваме во програма и добиваш 3 исечоци од песни. Треба да погодиш дали тој исечок што ќе го слушнеш е од артист што ќе настапи на фестивалот или сепак не. Ако имаш 3 точни одговори, тројка е твојата среќна бројка и влегуваш во финалето за влезниците, кое што ќе се случува баш оваа недела во петок. Што значи, денес е среда, деновите се одбројани брзо. Име и презиме кај нас на Вибер 072-607-777. Следната игра ова утро доаѓа во 8:10, што значи за 20 минути од сега дознавате кој од вас ќе игра. Ако не си се пријавил, не знам што се чека. А баш на Сигет Фестивал, на еден од тие 5 прекрасни денови од фестивалот, ќе го слушате во живо и дечково во продолжение, веќе во позадина. Somber. Ова е Back to Friends.

0: je to malko motivácia zútra to The Weeknd, Take My Breath Away. Dobrú útro nosíte. Utrinsko šou, Kara 7-7. Utrinsko šou su Hristina. Kara 7-7. Podržano od videolotaria Casinos Austria.
1: Bola tá super zábava, so fantastični jackpot dobivky. Sekoj den novo iznenadúvanje. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
2: Сакате да работите во Германија како медицински персонал? Дојдете и информирајте се директно од работодавачот. На 13 мај во хотел Queens во Скопје од 10 до 16 часот. Ваша можност за нов почеток. Не пропуштајте.
3: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Unibanka. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
4: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical & Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна баня, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical & Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
5: До 50 шанси за 120 000 денари. Пет неделни етапи од 6 април до 10 мај. Погоди најголем број на надпревари на еден тикет и играј за 120 000 денари секоја недела. Во Спортлайф, вашиот тикет вреди повеќе.
6: Ти знаеш што? Ти го знае како.
7: Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
8: Енергосистем и МДВ. Иновација што се слуша и чувствува. Со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство, безброј задоволни клиенти. МДВ. Свежина и топлина за секој ден.
9: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривок, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
10: Писи кафе.

0: Što ga kažeš?
1: Da, mogu i mislim, neka nema da vide.
0: Vored, vreme je da proveri me. Što si napravila, Jana? Odgovaraše vaka. Првиот изичак што го погодуваше беше дел од песната на Луис Капауди «Само Нил Лафт», ти кажа дека ќе настапува на Сигет. Сигурна беше и тоа точен одговор. Второто парче што го слушна беше од Скрилекс, «Бенгеренг», кажа дека е артиста ќе настапува на фестивалот и тоа исто така точен одговор. И третото парче што го слушна беше од песната «Let You Love Me» на Рита Ора, кажа дека нема да настапува на Сигет фестивал и тоа е твојот трет точен одговор, што значи дека тројка е апсолутно твојата срекна бројка и влегуваш директно во финалето што ќе го имаме во петок. Браво, женска растури!
1: Браво, много сум срекна.
0: И јас за тебе, еден аплауз, што беше вака спремни расонета, беше фантастична. Ти држам срекичка, слушай утринско шоу во петок и ќе видиме, може ти ќе бидеш најсрекната. Кој ќе носиш ако бидеш таа?
1: Па сега иди дечко ми, тогаш маш веќе ќе ме биде, иди дројарка ќе видиме.
0: Прекрасно, одлично, уште повозбудена сум за тебе, ти држам срекичка и надежно се слушаме во петок. Да си имаш прекрасен ден.
1: Фала многу.
0: Чао, чао.
1: Чао.
0: Ете, ова беше Јана, се јави, слушна песни, растури и влезе директно во финале. Гледате колку лесно се игра за карти за Сигет фестивал. Ајде, повели, ако ти се журка, пријави се едноставно. Име и преизиме кај нас на Вибер 072-607-777. И утре играш може би токму ти. А сега, пее Адам Ламберт. Добро утро на сите.

0: Добро утро и nice to meet you на Хурам Бешова до сега.
1: Него куглай ова дома.
0: Расонет си? Сигурен си? Ајде да провериме. Ке ти поставам едно прашање, треба да се обидеш да го одговориш без одговорот да го гуглаш, да го бараш по ChatGPT, по Gemini или веќе што и да се користи за овие мали сногења за нашата игра. Ако уште не си се разборел, прашањето што ќе ти го поставам сега ќе те натера да отвориш уста на било кој начин. Прашањето, чи одговор не треба да го гуглаш, е следнова. Колку сантиметри е долг најдолгиот човечки јазик? Што мислиш? Ајде, реков ке те натерам да отвориш уста. Разгледај си го својот јазик, размисли и кажи му на колегата да отвори уста, размислувајте заедно. Колку сантиметри би било долг најдолгиот човечки јазик? Ајде да слушнам, значи без гуглање, без ChatGPT, без Gemini. На Viber, директно, 072-607-7777. Или, ако може би не слушаш од нашиот плеер, можеш да пишеш и од таму. radio.kano77.mk.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Без ама и без драма. Само во Телеком неограничено значи неограничено. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен интернет во сите пакети за секогаш.
3: Велата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Велата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Велата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
4: А спални?
5: Велеа Хоум.
4: Кујни?
5: Велеа Хоум.
4: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
4: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
4: И 5 годишна гаранција?
5: Велеа Хоум.
4: Значи, што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: 20 години со вас по Скопските улици.
6: Маратон Advertising Group.
8: 45 години заедно со вас.
9: Пекабеско. Најдобрата филмска музика на годината, The Lord of the Rings и The Hobbit во концерт со гласот на легендарниот Саруман, сир Кристофер Ли и специјален гостин од филмовите The Music of Hans Zimmer, презентирано од Пират од Pirates of the Caribbean со Холивуд филм оркестра на 10 мај во Македонската филхармонија во Скопје.
10: Пи си кафе секој ден и биди награден.
11: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
12: Ти знаеш што? Ти го знае како.
13: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
14: Бројките се важни, но уште поважно е што создаваш со нив. Аплицирај за НЛБ Станбен кредит и искористи ја промотивната понуда без нотарски трошоци до 15 мај. Повеќе инфо на веб страницата nlb.mk или во најблиската експозитура. НЛБ банка.

0: Ano je perfektno.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќен сервис.
4: Ете ги гужвите се поголеми и поголеми, особено нископје моментално. Гледам гужва на булевар Трета Македонска бригада, булевар Гоце Делчев исто и булевар Кузман Јосифовски питу пак во Скопје. Ако се случува плюс уште нешто и на патот по кој баш ти се движиш ова утро, ке те чекам да ми бидеш репортер од терен и за тоа да ми кажеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!

0: Elizabeth Tiori, Taylor Swift во утринско шоу со Христина.
1: Него куглај ова дома.
0: Добро утро и добри да во оваа наша заедничка мозачна физкултура за расанување. Поставувам прашање, треба да се обидеш да го одговориш без да го гуглаш одговорот, без ChatGPT, без Gemini или што и да користиш веќе од Finti. Кажи ми, што мислиш, колку сантиметри е долг најдолгиот човечки јасик? Ајде да слушнам. Повели на Вибер 072-607-7777. Можеш и на нашиот плеер radio.kanal77.mk. Одиме поред со пораките. Ајде вака. Данијел, 37,5 сантиметри, вели. Меѓутоа, Данијел, ова не е точниот одговор. Весна мисли 31 сантиметар, меѓутоа, ниту ова не е точниот одговор. Истиот тој одговор го имаме од некој што ми е овде unknown, неточен одговор. Антонио вели 23,5 сантиметри, истиот одговор го има и Христина, меѓутоа, ниту ова не е точниот одговор. Да не гуглате ви од некој исто место. Нешто ме зезате. Слушнате што не е точен одговор. Нова шанса. Ајде. Колку сантиметри е најдолг, поточно долг, најдолгиот човечки јазик? Вибер 072-607-7777 или radio.kanal77.mk. Мисли ти, во позади неки ти пеат Форајда и Кеша. Враќање во време со Right Round.

0: You spin my head right round. Добро утро и добре дојдовте точно 31 минута по 8.
1: Него куглај ова дома.
0: Утрова, без да гуглаш одговор, треба да одговориш нова прашање. Колку сантиметри е долг најдолгиот човечки јазик? Што мислиш? Веднаш пишувај ако имаш идеја, вибер 072-607-7777. Поред со пораките, ајде да видиме што сте направиле. Ориме вака. Чекайте да ви извртам еден куп пораки имаме. Окей. Вели, например, Давор, најдолгиот јазик, па вели вајде 43 сантиметри. Меѓутоа, ова пријателе е многу. Кај ќе го собере тој јазик 43 сантиметри? Многу е, многу е. Данијел вели 9 сантиметри може би, што и не е така лош одговор, меѓутоа може за нијанса подобро. Ева вели 65 сантиметри најдолгиот човечки јазик? Не, многу е, многу е. Одиме помалку од ова. Понатаму, продолжуваме. Ајде, што сте рекле? Чекайте, еден куп пораки. Анон, некој вели 31 сантиметар, меѓутоа не е ниту ова точен одговор. Јане вели 44? Не е ниту ова точен одговор. Кристијан е за 18 сантиметри, меѓутоа ниту ова не е точниот одговор. Следен, кој што реко? Ориме понатаму. Ајде, Моника вели недолгиот јазик околу 11 сантиметри. Ова веќе оди на потопло право да ви кажам. Потоа ја имаме Маја. Маја вели 10 сантиметри и ова е досега најжешкото, можам да кажам да точниот одговор. Ако немаме поточен и попрецизен, ова ќе го прифатам. Антонија исто така вели 10 сантиметри, Душан вели исто така 10 сантиметри. Продолжуваме понатаму да видиме, окей, вртиме 528, не е ова точно одговор. Ако имаме Девид вели 10 сантиметри, уште премногу жешко. Стеванчо вели 10,1 сантиметри, Слободан вели 10,1 сантиметри. И ова апсолутно е точниот одговор. 10 сантиметри, 10,1 сантиметри, тоа е тоа. Дали сте гугле? Признајте, ајве го Стеванчо, вели Джеменај знае. Полни сте финти, ја? Слободан, и ти ќе признаеш, си гугла или ова си го прочитал негде, може, вака, од обшта култура си запаметил. Фантастични во секој случај. Само да ви кажам, најдолгиот јазик што држи рекорд моментално е машки јазик. Немојте после ова да слушнам, жените имале подолг јазик. Ке размислиме после ова. Број 1

0: Because of you, Kelly Clarkson pogurova direktno v srce ušto, ta 2.5.
1: Utrinsko šou su Hristina na kanal 77, podržano Telekom.
2: Без ама и без драма. Добивајте ексклузивни Magenta Moments попусти секој месец само со новата Magenta 1 Unlimited.

0: Пътници с автобуси и минибуси со Andon Company Pekčevo. 070-213-421 и 033-441-155.
1: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
2: На 9 мај од 13 часот, голема роденденска забава во Символ Ритейл Парк Струмица. За најмалите детски работилници, анимација со Дарко Ќучиновски и музика со DJ Боно, а потоа следуваат DJ Nelo, Anna and the Girls и Антонија Гиговска. Биди дел од најголемата журка. На 9 мај те очекуваме во Символ Ритейл Парк Струмица. Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
3: Ресторан Воденицата кај Јове во Штип. 40 години ја пишува семејната традиција, запечатена со квалитет и доверба. Модерно угостителско капче до самата брегалница, каде ќе уживате во природата и превкусната храна. Резервации на 078-389-210. Ресторан Воденицата кај Јове, Штип.
4: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
5: Нудли!

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
0: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
2: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Магента 1 Unlimited. Сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
3: Ова пролет, кога и да пуштиш Карантин у сену, ти ги слушнеш на

0: Ете ја и Оливија Дин. Сака да каже, најлесно е да љубиш, треба само да го пуштиш срцето, нели? Добро утро на сите.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Без ама и без драма, сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
3: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.

0: Ono je perfektno.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран премаз. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. V-Milk, 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
3: Како до годишна залиха на пелени од Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и трка во менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.мк и биди дел од настанот. Eastgate Mall, ти си центар.
4: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
5: Мунт кредит за тебе. Од 3.000 до 300.000 денари. Аплицирај за Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
6: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
7: Приспособи ја ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2 милиони и 400.000 динари со каматна стапка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на sparkase.mk.
8: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халкбанк. Важни се луѓето.
9: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
10: 9 наутро, а температурите веќе предобри надвор. Измерени моментални 18 степени во Струмица, потоа 1.19, ка гледам има во Битола, Скопје моментално е со 18. Максимални 27 ке имаме денес, значи уште повеќе ќе се стопува, времето ќе биде фантастично сончево и стабилно на секаде во земјава во текот на целиот ден. На скоро 9.00, новите вести веќе се спремни, еве ги во продолжениот Златица.
11: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: После вчерашната реакција од премиерот Мицкоски по изјавата на лидерот на СДСМ дека не чул Бугарија да го негира македонскиот идентитет. Повторно се јави Филипче. Тој уште еднаш праша како ние сме загрозени од Бугарија.
13: Како вие се чувствувате како македонец? Како Бугарија ви го загрозила идентитетот? Дали вие поради нечии размислувања и така натаму се чувствувате поинаку? При тоа Бугарија нема апсолутно никакви. Еве видите ги документите кои што се пред нас на масата за да продолжиме европската интеграција. Еве кажете една работа. Како ние се чувствуваме загрозени со тоа што треба да ставиме бугарите во уставот? Никогаш не го негирале македонскиот идентитет, при тоа тоа што ќе се стават бугарите во уставот, што е европско барање, во едно и Бугарија тоа го бара, па се прави јасна дистинција меѓу двата народи.
12: Со изведување докази и сослушување сведоци, денеска продолжува судењето против пратеникот од левица Сашко Јанчев, обвинет за сообраќајната несреќа во која животот го загуби 16-годишниот Мати Димовски. Во пресрет на рочиштето семејството преку писмено сообштение изрази незадоволство од ставот на обвинетиот, дека не чувствува одговорност за загубениот живот. Тинејџер од Велес пронашол 46.000 денари и веднаш ги предал во полиција. Имено, парите ги пронашол Илија Гигов одејќи на училиште, пошто веднаш ги известил родителите и ги пријавил парите во полиција. Случајот е оценет како редок и позитивен пример која нагласува важноста на воспитувањето, одговорноста и човечноста кај младите.
14: Добро утро!
15: Ова е Канал 77. Утринско шоу со Христина.
10: Замисли сега, место на работа, да си беше дома и да можеш да си пуштиш некоја филмче или некоја серија. Ке стигнеме и до тој момент, само прво треба да се обидеш да си освоиш 30 дена бесплатно гледање филмови и серии на платформата Глеј. Како? За кратко ќе ти пуштам сцена од филм. Ако успееш да погодиш која е, докажеш дека си нашиот најголем филмски експерт за оваа недела, тогаш тие 30 дена на глеј се твои. Има шанса што доаѓа за 5-6 минути предходно за добро утро и за загревање. Hantrix Golden.

0: го повикуваме летото уште во мај, нели? Со Kid Rock и All Summer Long невозможно е да не го повикаме. There are legends of people born with the gift of making music so
1: true. Your gypsy son is running with Peaky Blinders like it's 1919 all over again. Sorry.
2: Филмски перформанс, поддржано од Глеј.
0: Дали може би си ти нашиот филмски експерт? Ако се докажеш дека си, си добиваш 30 дена бесплатно гледање филмови и серии на платформата Глеј. А како можеш да докажеш? Ки ти пуштам сега сцена од филм. Ако погодиш од кој филм е, тоа е тоа, ти си нашиот победник. И плюс, треба да бидеш и доволно брз, затоа слушај многу внимателно. Ете ја сцената што треба да ја погодиш.
3: Сакам луѓето да го слушнат мојот глас и да ги заборават своите проблеми, барам на 5 минути. Сакам да бидам запаметена како пејачка со распродадени концерти, распродадени West End и Broadway шоа. Едноставно за тоа што сум јас.
0: Ајде, да слушнам. Од кој филм беше сценава? Повели на Вибер 0726077777, а можеш и преку нашиот плеер го не слушаш таму. radio.kanal77.mk. Биди брз, биди точен, биди нашиот филмски експерт. Дорека се мислиш, Манески во продолжение и во позадина на твоите мисли. I wanna be your slave.

0: Rimon na Канал 77 за сите мои супер девојкипа и супер дечковци што успешно се справуваат со ова веќе трети ден работен од овани, да. There are legends of people born with the gift of making music so true. Your gypsy son is running with peaky blinders like it's 1919 all over again. Bowie. Филмски перформанс. Подржано од Глеј. Среда е, тоа значи само едно. Во потрага сме по најголемиот филмски експерт во земјава. Ако си тоа ти, ки си добиеш 30 дена бесплатно гледање филмови и серии на платформата Глеј. Се што требаше да се направи е да погодиш од кој филм е оваа сцена. Сакам луѓето да го слушнат мојот глас и да ги заборават своите проблеми, барам на 5 минути. Сакам да бидам запаметена како пејачка со распродадени концерти, распродадени West End и Broadway шоуа. Едноставно за тоа што сум јас. Е, ова е таа сцена што требаше да се погори. Имаме ли филмски експерт ова утро? Како стои ситуацијата? Виктор и Мелинда имаат еден ист одговор, велат филмот е A Star is Born, меѓутоа ова не е точниот одговор. Потоа го имаме Антонио, вели дали може би станува збор за Томас Дравковиќ филмот, меѓутоа ни ова не е точниот одговор. Се селиме кај Илина, Илина вели Dreamgirls, не е ниту ова точниот одговор. Слободно вели Спайдермен двојката, не е ниту ова. Весна е за Country Strong, меѓутоа ниту ова не е точниот одговор. Моника со Нова Надеж вели дали е сцена од биографскиот филм на Андреа Бочели, Музика на тишината. Меѓутоа ниту ова не е точниот одговор. И имаме на крај две дами со еден ист одговор, Елена Ивановска и Катерина Тиловска. И двете го имаат точниот одговор. Вела станува збор за филмот Back to Black, меѓутоа која беше побрза? За цели две минути побрза и наша филмска експертка оваа среда Елена Ивановска. Еленче, честитки, добиваш 30 дена бесплатно гледање филмови и серии на платформата Глеј, ке ни пишеш на Вибер, ке ни оставиш таму податоци за седа си биде окей. Сите останати бевте фантастични. Следната среда ве чекам пак со истата оваа шанса. Утринско шоу Кана 7-7. Секој работен ден од 7 до 10. Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
1: Да ти кажам право, не е до ручекот. До зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
0: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
2: Светлина и елеганција.
3: Живеј ги своите соништа. Рис Хоум. Осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
4: Кога телото и умот бараат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Медикален Спа. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна баня, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Медикален Спа. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
5: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
6: Кога релефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Мокен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте моќта на заоблените контури. Јела Мебел.
7: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време.
8: Е, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
9: Koga imaš nekoj pokraj sebe, siguran si, možeš sve. Sigogaš pokraj vas. Eurolink osiguruvanje.
10: NAN, siguran partner za vašite poborувања. Специјализирани услуги за наплата за компанији, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите поборувања наша одговорност. Јавете се на 13525. NAN, Национална агенција за наплата.
11: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
0: Гужви сега под намалени, гледам некоја поголемо раздвижување, единствено ни Скопје, булевар Гоце Делчев исто и булевар Кузман Јосифовски Питу. Меѓутоа, ако се случува и уште нешто на патот по кој баш ти се движиш ова утро, ќе те чекам да ми бидеш репортер отиран и за тоа да ми кажеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат! Алло.

Лейди Гага за расанување оваа среда, абракадабра. Туку за расанување, плюс и информација дека еден од најактуелните ликови од музиката доаѓа во соседството. Кој поточно ќе можеме да слушаме многу наскоро во живо, тоа ќе ти кажам за само некоја минута. А сега, уште еден специјален воз што треба да го фатиш ако се уште не си дорасонет, ова нешто што не треба да се пропушти. Imagine Dragons, Radioactive.

0: По квалитетно расонување од ова, здравје, Radioactive, Imagine Dragons, гимовма на канал 77.
1: Со Христина, поддржано од Витаминка.
0: Едно посебно модно откритие се случи во Зимјава, откако Слободен печат сватија дека Хейли Бибер се појави на Мет Гала во фустан што е скоро идентичен или во најмала рака сличен на тој што нашата Каролина Гочева го носеше во таа далечна 2002 година кога се појави на Евровизија и кога ја пееше «Од нас зависи». Тоа беше едно посебно време и Каролина ја виде споредбата, се заблагодари што воопшто се случи оваа споредба и вели дека ношпо е одговорен за тој аутфит кој ета сега се врати во мода и испиша одново историја во оваа 2026-та, како што наша Каролина тоа го направи уште во далечната 2002-та. Кања Уест пак е се поблиску до Македонија. Добро, може би не најблиску, ама човекот ќе прави концерт во Албанија. А познати се сега и цените за влезниците на неговиот концерт. Најевтината чини 120 евра, најскапата влезница 400 евра. И сега, мислам дека вреди да се дадат парите, барем јас би ги дала, тоа сигурно, зашто тоа што го гледам мен из другите земји кои се дел од неговата турнеја изгледа спектакуларно. Посебна сцена изгледа како да е на врвот на планетата и така настапува. Е сега, за овој спектакл да се случи во Албанија, во моментов се работи на посебна сала на која што Кање ќе настапи и да се надеваме дека се ќе биде кој што треба, дека ќе се реализира и дека ете, малце ќе издоминира и на овие простори. Во Македонија да се појави тешко, ама ете, барам во соседство да на еден или друг начин можеме да си дозволиме. Значи, подсетник, еве, влезници од 120 до 400 евра, отприлика. Тоа ќе ти треба да се издвоиш од буџетот.

0: Blessings, evo jedan muzički blagoslov utrinsko šovu su Hristina, Clementine Dagos i Kelly Harris Beova. Sega, zvijezdite.
1: Horoskop, održano od Nacionalna agencija za naplata.
2: Овен. Интуицијата ќе ти каже точно кога да премолчиш, а кога да си го кажеш мислењето за да излезеш како победник. Денот ти е деветка.
3: Бик.
2: Денот ќе ти донесе неколку тешки моменти, но за секој од нив ќе има кој да ти подаде рака. Денот ти е седумка.
3: Близнаци.
2: Ќе откриеш таен сојузник меѓу колегите кој ќе ти помогне да си ја зацврстиш позицијата на работа. Денот ти е деветка.
3: Рак.
2: Твојата неодлучност денес е само знак дека твојот мозок работи подлабоко од површните му апети околу тебе. Денот ти е осумка.
3: Лав.
2: Денес ќе имаш последната шанса да направиш обид кај личноста што ти ги окупира мислите од утро до вечер. Денот ти е осумка.
3: Девица.
2: Ќе почувствуваш дека батериите ти се празни. Работата нема да оди толку лесно како што планираш. Денот ти е седумка.
3: Вага.
2: Твојот специфичен хумор ќе те стави во центарот на вниманието на особено важна личност. Денот ти е десетка.
3: Скорпија.
2: Денот ќе ти донесе темпо што е пребрзо за твоите можности. Ќе бидеш исцрпен до вечер. Денот ти е осумка.
3: Стрелец.
2: Твојата желба да бидеш прв во се, ќе те натера да правиш почетнички грешки што сите ќе ги забележат. Денот ти е седумка.
3: Јарец.
2: Престани да се обидуваш да ги раздвоиш приватните од професионалните проблеми. Денес едното ќе влијае на другото. Денот ти е осумка.
3: Водолија.
2: Денес ќе жонглираш со многу обврски и на сите ќе им изгледа дека си во хаос, но ти точно знаеш што правиш. Денот ти е осумка.
3: Риби.
2: Денес ќе сватиш дека не е твоја работа да ги поправаш другите или да ги учиш на емоции. Денот ти е деветка.

0: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
1: Обезбедете се со мале шпелети од Andon Company Пехчево за топол и пријатен дом. Собствено производство на пелети и достава до вашиот дом. Не чекајте да дојде студот. Снабдете се денес и уживајте во топол дом во текот на зимата. Контакт телефон 075-454-245.
2: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Усети ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
3: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробишти Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.

0: in najvkusno.
1: YY od Koda Nova.
2: Ресторан Воденицата кај Јове во Штип. 40 години ја пишува семејната традиција, запечатена со квалитет и доверба. Модерно угостителско капче до самата брегалница, каде ќе уживате во природата и превкусната храна. Резервации на 078-389-210. Ресторан Воденицата кај Јове, Штип.
3: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.

0: мака.
1: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
3: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
4: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
5: Ова пролет. На канал 77 има

Sončeva pesna od ova, zdravje. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine, vutrinsko šou so Kristina. Kaži mi, sakaš da ti pomognam da napraviš nekaj poseben unikaten gest za nekoj? Nekoj koji što slavi može bi roden den, nekoj što slavi godišnjina, može bi sakaš da mu prilediš iznenaduvanje na drugarčato što, nisam si kupila nova kola, treba da čistitaš pa to i da si daren i što da počesti. Какво и да е сценаријата во твојата глава, сега е возможно да ја изненадиме твојата личност преку нашата радиопошта. Како? Ја испраќаш пораката што сакаш да стигне до твојата личност во форма на гласовна порака кај нас на Вибер 072-607-777. Ке си го кажеш во таа гласовна тоа што имаш да го кажеш, ке ни кажеш здраво, еве, пораката треба да стигне до тој и до тој, ни даваш бројче од личноста, понатаму оставаш се на нас. Се јавуваме на таа личност, ја вклучуваме во етер и ја пренесуваме твојата порака успешно. Значи, што и да ти е потребата, слободно, повели на Вибер. Уште еднаш 072-607-777. До сега поштата била користена за родендени, за љубовни изјави, а што ќе биде твојата идеја за користење на нашата радиопошта, тоа единствено ти бираш. Размисли и повели, радиопоштата ја активираме само во понеделник со еден единствен повик. Ако сакаш тој повик да си биде резервиран за тебе, веднаш на Вибер ке те чекам. Дорека мислиш што би било пораката што ќе испратиш? Еве, Сабрина Карпентер. Ова е Busy Woman.

0: Директна песна за непреболена љубов. Е, вака, отприлика звучеше, но акам во Stick Season на канал 77. Тука некаде во 5 минути, на 5 минути поручно пред 10, ќе се разделиме за денес и посакувам да имате преубав остаток од оваа убава среда. Се надавам фино ви почна, се надавам дека се подрасонивте и се спремивте за се што носи денов. Во продолжение, денот ви ја носи нашата Јелена, а јас ке ве чекам утре пако точно 7. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77, денес 6 мај 2026. Симот уште еднаш прекрасна среда, ке ве чекам утре пак за расаноје. Чао! Утренско шоу Канал 77. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
2: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
3: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
4: Дирнете во светот на иновациите кои надминува се она што досега сме создале. Открите нови облици, инспиративни материјали. Искусете неповторливо доживување и спознајте ја разликата. Добре дојдовте во премиум сегментот на мебел. Дневна соба Софи. Jela.mk.
5: Велата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Велата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Велата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат. Со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
7: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.

0: Оно е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена
2: колор. Лето 2026 е поблиску од колку што мислиш. Со одлични услови за рана резервација. Време е за одлука. Нуркање во Хургада, релакс во Тунис, луксуз во Анталија, авантура во Кипар или за едисонца и злати плажи на Коста Брава. Аурора Турс. Повеќе од 3 децинии. Патуваме и сануваме заедно.
3: Добро утро на 15 степени во Битола, 17 во Кочани и на 16 степени во Скопје. Денеска небото малку се мисли, променливо облачно, ама ќе пушти убави сончеви периоди. Температурата максимално ќе се искачи до 27 степен. Златица прави преглед на актуелните случувања. Ја слушаме сега.
4: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Фондот за здравство бара модел како да ги запре лажните боледувања. Контролите се двојно зголемени. Директорот Сашо Клековски вели дека се согледуваат искуствата од соседните земји.
6: Целта на промените во боледување нема да биде скатување на оправданите бање, туку спречување на злоупотребите за да го ставиме слободен просторот за тие што на вистина имаат потреба. И мислам дека ќе е неминовна дигитализација на процесот и заради ефикасност и заради поголема транспарентност на работите.
5: Родителите на загинатите во Пулс реагираа по пресудата за полицајците. За нив ова не е правда, туку формалност. За злоупотреба на службена должност законот предвидува до 10 години затвор, а денес имаме условни казни. И тоа за утврдена злоупотреба во систем што со години дозволувал незаконитости, чие непостапување создало услови за трагедија со 63 изгубени животи и над 200 повредени. Велат од Сдруженијето 16 март 2020. Адвокатот Јордан Апостолски не ги исполнува условите за судија во Страсбур. Вака оценил советодавниот панел на експерти при Советот на Европа. Апостолски заедно со адвокатката Наташа Бошкова и деканот на правниот факултет Јустинијан I Сашо Георгиевски во ноември лани беа предложени како кандидати од страна на комисија предводена од председателот на Уставниот суд.
3: Добар ден и добре дојде. Веќе сме на средина од неделата, тоа значи дека сме влезени во ритам. Мал потик денеска и од мене, па кафе во рака, насмевка на лице, да си го оттуркаме денев како што треба заедно. Среда е. Добре дојде. Одно време.

Fin tivok, podsjetnik na ljudi i na mjesta koji nisu zaboravati baš tako lisno. Simple Minds, Don't You Forget About Me, vo sreda. Kako bi se vikal butikot, što ke go otvoriš, a za što si najdobar? Na Bit Pazar ima butik za luk. Dedo Branko znaje se za lukot, specijaliste. Jas, na primjer, bi otvorila butik za zborenje. Ке си му обетиме по цел ден. И би се викал, баш така, бутик за зборење. И секој од нас се доварува нешто што го прави, нели? Правење кафе, точност, па можеш да даваш совети во твојот бутик како да се стигне навреме на закажано. Тоа е супер идеја. Ајде да те слушнам. Како би се викал твојот бутик за она во што си најдобар? Пиши на Вибер на 072-607-777 или од radio.kanal77.mk.

0: Valerie. Hit je to 2007. pomeďu Amy Winehouse i Mark Ronson. Kako bi se vikal butik od tvoj, što ke go otvoriš, i se odnesove i dava uslugi i prodava ona što ti si najdobar. Ona što ti si najdobar. 072-607-777 na Viber. Odgovorite na vistene interesne. Ja imam Stefania, veli, slušaj go se gova. Дојдете, зимајте и за пари не питајте. Тоа ќе биде името на бутикот на Стефанија. Прашав каква услуга би нудела, вели продажба на зеленчук, инаку работи како кувар доста време и ја интересира се за храна. Одлично. Ова е наистина интересна идеја. Уште поинтересна и позабавна е идејата на Том, вели. Мојот дуќан ќе се вика Насмевка. Значи бутик за насмевка. Да одиш, да си се смееш, да си се расположиш и да ти тргне денот како што треба. Ти, што би рекол, како ќе се вика твојот бутик во она во што си најдобар? 072-607-777 на Вибер.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Ајде да играме асоциации. Корални гребини, рајски плажи, древна култура, врвни хотели. Која е дестинацијата?
3: Хургада, многу повеќе од летување. Доживување што се памети и повторува. Време е за рана резервација со одлични услови и најголем избор на хотели. Аурора Турс, повеќе од 3 децени. Патуваме и сонуваме заедно.
4: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
5: Најдобрата филмска музика на годината, The Lord of the Rings и The Hobbit, во концерт со гласот на легендарниот Саруман, сир Кристофер Ли, и специјален гостин од филмовите The Music of Hans Zimmer, презентирана од Пират, од Pirates of the Caribbean, со Холивуд филм оркестра, на 10 мај, во Македонската филхармонија, во Скопје.
6: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
7: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
8: Светлина и елеганција.
9: Живеј ги своите соништа. Рис Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
10: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
11: Не е дека немаш избор. Имаш премногу. Можеш да гледаш. Можеш да скролаш. Можеш да чекаш. Или можеш да искористиш 20% попуст на одбрани курсеви во Семус Едукација, за да научиш нешто што ќе те носи напред. Со Топси Плюс, младинскиот пакет на Стопанска банка и Семус Едукација, изборот е јасен. Програмираја својата иднина. Стопанска банка. На ваша страна.
12: Со браво, Сокче! Ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
13: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем 3 тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
14: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Возе внимателно и внимавај на брзината на движење, особено ако си на патниот правец Неготино Велес, таму има радарска контрола, за ова јавува Бојан, мојот репортер од терен. А ти биди ми очи и уши на пат, каде има гужва, каде се закочила, каде има некаде контрол или радар. Вклучи се и сподели на Вибер на 072-607-777. Ким помогнеме на сите во движење. Среќен пат!

Just Like a Pill. Pinkja imafme na 30 po 11. Како би се викал твојот бутик за она во што си најдобар? Тоа е денеска темата на муабет, потикната јас од тезгата на Дедо Бранко на Битпазар, која што се вика Бутик за лог. Е, ги одговорите, прилично креативни и интересни. Тука е Викторија. Ајде, мојот вели би бил пауза за джин тоник. Би ги имала сите врсти на джин и би продавала. Джин тоник. Мојот омилена. Окей. Тука е и Андријана. Таа би имала бутик за книги, затоа што пишува. Па ако си книголюбец, ако сакаш да пишуваш, ете, таму можеш да најдеш фини услуги, запишување, како да срочиш една убава фина реченица, креативна и да напишеш некој текст. Андријана би ти помогнала сигурно кога би отворила бутик за книги. И има една интересна работа која што доаѓа од Прилеп. Оливер вели дека таму има фирма што се вика До кога вака? Е, сега, бил бутик за фермерки, па кафејана, па пак за гардероба. И сега на луѓево не и модело, па ја крстиле До кога вака. Вели, велам на ова прилепчани, значи мајтапчи и кога не оди и тоа до крај. А лалда ви е. Убави имиња имате, убави идеи имате како би се викале вашите бутици. А има и имиња кои што ние не ги спомнуваме баш многу често, ама живеат некаде тивко во нашите мисли кога не работи срцето. The Weeknd е за тоа.

0: Coldplay, Beyoncé. Him for the weekend by Showa na 20 pred pladne. Oh, yeah!
1: Sport Report. Podržano od Midea.
2: Лондонски Арсенал е првиот финалист во фудбалската Лига на шампиони. Откако вчера на домашен терен го совлада Атлетико Мадрид со 1:0 и со вкупен резултат од 2:1 го елиминираше во полуфиналето шпанскиот клуб. Арсенал во финалето ќе игра против победникот од вториот полуфинален дуел меѓу Байерн и ПСЖ, кој се игра вечерва на Алијанс Арена од 21 часот. Во првиот меч помеѓу овие два тима, бранителот на титулата ПСЖ победи со 5:4 во Пари. Јужнокорејската машка репрезентација во пинг-понг ја победи Кина во тимско надпреварување за прв пат по 31 година во меѓусебните надпревари. Јужна Кореја ги победи светските шампиони Кина со 3:1 на светското тимско првенство во Лондон. Со ова заврши неверојатната серија на Кина, која беше непоразена на светските тимски првенства од 2000-тата. Најдобрата македонска тенисерка Лина Ѓорчевска и официјално го потврди својот настап во квалификациите за престижниот Grand Slam турнир Ролан Гарос во Париз. Ѓорчевска ќе ја бара својата шанса за главната фаза на земените терени во Париз преку квалификации. Таа за прв пат настапи на отвореното првенство на Франција во 2017-та, а последен пат играше пред 2 години.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
5: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
6: Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш. Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
7: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
8: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. DMGP и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
9: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се најва места. Сендич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.

0: класа.
1: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
2: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
3: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
4: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
5: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
6: Да ти кажам право, не е до ручекот. До зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
3: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.

0: Ed Sheeran e Ovan. Drive. Na 9 prepladne. Малку потешко, поспоро ќе се вози ако одиме со автомобил од Македонија до Швајцарија или обратно, ма затоа го имаш радиото да те поврзе на најдобар и најбрз можен начин, како што тоа сега ќе го направиме со Викторија и незината сестра Викторија во Швајцарија и испрати еден огромен, најголем, најголем поздрав до незината сестра во Македонија.
1: Работно време со Јелена.
0: Еден подсетник сега имам за тебе да ти кажа дека не мора нешто посебно да правиш ти за да им докажеш на другите дека светиш и дека си златен. Едноставно само треба да се насмееш и да си позитивен. Хантрик се тука. Голден.

0: slušaš Rabotno vreme na kanal 77.
1: Da li je ова романтичната вечера што ја планиравте? Да ли е ова говорот што го подготвувавте со недели? Не дозволувајте на дуеноста да ви го уништи моментот. Пробајте ги капсулите Espumisan. Espumisan Simeticon се користи за симптоматски третман на проблеми предизвикани од собирањето на гасови во желудникот и цревата, како што се надуеност или гасови. За перорална употреба, Espumisan помага да се ослободите од надуеноста. Ваш Берлин Хеми А. Менарини, Македонија, Доел, Скопје. Лекот се издава без лекарски рецепт. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на ликот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Фрутерка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутерка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутерка Делчево. Фрутерка.мк.
3: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
4: Велеа Хоум.
3: А спални?
4: Велеа Хоум.
3: Кујни?
4: Велеа Хоум.
3: Плакари, машини, душеци и табуретки?
4: Велеа Хоум повторно.
3: И каде имаше брза достава?
4: Велеа Хоум.
3: И 5 годишна гаранција?
4: Велеа Хоум.
3: Значи што и да барам за дома?
4: Знаеш, Велеа Хоум.
5: Караванот на Македонското собрание пристигнува во твојот град. Запознај се со процесите на дебата и одлучување. Разгледај ги дигиталните алатки и разговарај со пратеници од општината. Придружи ни се во Битола на 8 мај на Универзитетот Свети Климент Охридски од 11 часот. Отворено собрание, поблиску до младите.
6: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: 20 години со вас по Скопските улици.
7: Маратон Advertising Group.
9: До 50 шанси за 120.000 денари. 5 неделни етапи од 6 април до 10 мај. Погоди најголем број на надпревари на еден тикет и играј за 120.000 денари секоја недела. Во Спорт Лайв, вашиот тикет вреди повеќе.
10: КМЦ Клими, најбрзо растечки бренд во светот. Економични, со најдобар дизајн, ниска потрошувачка и врвен квалитет. КМЦ Клими, бренд кој на луѓето им припаѓа. Генерален увозник и дистрибутер за Македонија. Хамачи Штип.
11: Жито, топ понуда на фрижидер. Топено сирење Президент, 400 грама, за само 179 денари. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
12: Замисли си зашта да откусур при плаќање со картичка. Со услугата Е-касичка и твојата дебитна картичка на Халк Банк, кога плаќаш, може и да штедиш. Запознај се подетално со услугата на halkbank.мк. Халк Банк, важни се луѓето.
13: Халк Банк ви ја носи најновата временска прогноза.
14: Ако планираше пауза надвор, искористи ја на 23 степени во Демиркапија, 20 во Македонска Каменица и на 21 степен во Скопје. Денеска имаме комбинација од облаци и сончеви зраци, како да се договарат кои има главна улога. Температурата денеска се искачува максимално до 27 степен. Златица ги има најновите информации од земјава и светот.
15: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
16: Официјално, во САД живеат вкупно 60.000 македонци. Македонската диаспора е најконцентрирана во сојузната држава Мичиген, каде што живеат повеќе од 12.000 лица кои се изјаснеле дека имаат македонско потекло. Веднаш задне е Њујорк, додека на третото место се наоѓа Илинуис. Значајни седници има и во Њуџерси, Охајо и Индијана. Според методологијата, бројките се однесуваат на лица кои пријавиле македонско потекло, што значи дека реалниот број на иселеници може да биде и поголем. Американскиот председател Доналд Трамп изјави дека проектот Слобода, иницијативата за обезбедување на пловидбата низ Ормуската теснина, ќе биде паузирана на краток временски период, за да се види дали може да се финализира и подпише договор со Иран. Преговорите меѓу Иран и САД за претворање на сегашното примирие во траен договор се во застој поради длабоките разлики околу нуклеарните амбиции на Иран и контролата врз Ормускиот теснец. Според судските записи, се очекува очекува. Мажот обвинет за убиство на 15 лица во терористички напад на настанот за Ханука на плажата Бонди во Австралија. Да се соочи со нови обвиненија. Според судските записи, 19 нови обвиненија ќе вклучуваат пукање со намера за убиство, ранување со намера за убиство и пукање од огнено оружје со намера за спротиставување на апсењето. 24-годишникот предходно беше обвинет за 59 кривични дела.
14: Работно време. Кое јадење те прави најсреќен додека го јадеш? Она што ти го поправа расположението во секунда. Ајде размисли. Денеска мислам дека ќе си дозволиме еден фин, убав ден без диета. Што велиш на тоа? Добре дојде.

Ова се слуша гласно додека се возиш ти во својот автомобил на кај пекарата или на кај сендвичарата за да си земеш нешто за јадење, со оглед на тоа што е пладне и тоа помина 16 минути по 12. Меѓународен ден е денеска без диета. Канал 77. Кое јадење те прави најсреќен додека го јадеш? Нешто е најздраво. Не што треба, туку тоа што кога ќе го каснеш, само за момент, ама се застанува, буквално се. Да почнам јас, слушни ме сега. За мене, тоа е бурек. Потоа, мимоза салата, гиро,

Е, сега, ти кажи ми на овој меѓународен ден без диета, кое е тоа јадење што те прави најсреќен додека го јадеш? И пиши на Вибер на 072-607-777 или од радио.канал77.мк.

0: Nice. Са Лейди Гага, денеска дефинитивно откажуваме љубов на диетата, затоа што е меѓународен ден за без диета. Bad Romance беше тоа. Кое е тоа јадење што кога ќе го јадеш ти прави најсреќен на свет да бидеш? 0726077777 на Вибер. Од тука добивам одговор од Станислава. Е сега, штета што не е звучен. Ке се обидам јас. Хамбургер. И тоа со капслок напишано. Или кебапчиње со ајвар. Е сега, има и нешто сладкичко тука. Млеко и бисквити. Тој се дави во јадење. И ако е 40 години, тука нема години. Значи, битно е оно што нас ни го минува расположението на подобро, ама во секунда штом ќе се късне. Е, сега го имам и Оливер, вели тава со бамија и баклава. Е, јас прашав ова, што значи бамија. Баклава веќе добро си знам, ама бамија не знам. Се надвам дека за скоро Оливер ќе ми одговори, за да можам и јас да помислам каква е таа комбинација што тебе те прави најсреќи на свет кога ќе каснеш. Ајде сега ти. Кое јадење, кога ќе го јадеш, те прави да си најсреќен на свет, што ти го минува расположението веднаш? Пиши на Вибер 072-607-777.
1: Работно време.
2: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
4: Со Пертурмира вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердормира.com.mk.
5: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
6: Мунт кредит за тебе од 3000 до 3000 денари. Аплицирај за Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
7: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Капитал банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.

0: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
1: Кога телото и умот бараат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Magnesium Medical and Spa, Виница, вашата витална оаза за тело и душа.
2: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 милијади денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
3: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Христијан, мојот репортер од терен, јавува за сообраќајна незгода која се има случено на патниот правец Битола-Прилеп, поточно у долницата после тунелот. Значи, многу внимателен биди таму. Возиш? Супер, тогаш ми требаш. Кажи како е сообраќајот каде што возиш ти. Имаш ли застој? Каде се вози бавно? Дали има полициска контрола или радарска можеби? Пиши на Вибер на 072-607-777. Биди мој репортерот терен да им ја олисниме рутата на сите што возат. Среќен пат!

0: Natasha Bedingfield je slušame. Unwritten. I to je hitot neizina od 2004. Koje toa jadenje, koga ke go jadeš, te pravi najsrećen na svet? Inspirirani je to što deneska je međunarodan den bez dijeti, pa ke si jademe deneska baš ono što najmnogo ne oraspoložuva. 072-607-7777 na Viber. I tuka mi je moj šaker Vili.
1: Doktor Petre Georgijev, Radoviš, specijalistička ordinacija po interna medicina, sokardiologija, precizna dijagnostika, sonajsovremena oprema, ehokardiografija, koronaren stres test, EKG holter, holter za krven pritisok, eho na abdomen i tiroidna žlezda. Doktor Petre Georgijev, Radoviš.
2: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
3: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Karaman, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Karaman, Македонска каменица.
4: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
5: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800-301-30.
6: Бременоста е прекрасно патување, а нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
7: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071 222

0: praktično i lesno. Sve što vi treba na jedno mesto. Vo Razno Prometarske najdete širok asortiman na proizvode za domaćinstvo. Zaštedite vreme i pari so nas. Sve za vas. Razno Prometars Strumica.
1: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.

2021 е годината за овој хит на Адел, Easy on Me. Кое е тоа јадење што кога ќе го јадиш те прави најсреќна на свет? Тоа е муабетот за денеска на меѓународниот ден без диети. 0726077777 на Вибер. Вели Шакир, пипер патлиджан. Јас тука ќе додадам и сиренце со месено лепче, топличко, фино. Прсти да излезеш, излезеш. Тука е и лазе, вели, тавче, гравче, полнети пиперки, мусака, ајвар. Па тоа е таа домашна кујна што не може, а да не то расположи, нели? Елена, секога среќна и задоволна со тирамису во неограничени количини. Ете, таа е таа убава бесконечност. Ете, смисо, нешто сладкичко, фино. Даниела, бурек, гравче и плазма и млеко. Тоа се трите јадења кои што го менуваат расположението кон подобро за Даниела. Инаку гравче во секаква можна варијанта. Ке се согласиме сите на ова, нели? Дечки, што и да изберете да јадете, ако ви е тоа вкусно и ако ве прави среќни, ве расположува, ни случајно немојте да се лишувате, ама по било која цена. Ни една диета не важи.

0: 7 seconds. You sent over zajedno sa Nina Sherry Bea tuka na 3 minuti pred 13.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. Jobs.lidl.mk.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: 20 години со вас по скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
6: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
7: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
8: Пекабеско, пекабеско, море да е пекабеско.
9: Мојот избор е пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско.
10: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Парис благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Парис. Со Виза Signature и Виза Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Парис те чека.
11: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
12: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
13: Како догодишна залиха на пелени од Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и трка во менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.mk и биди дел од настанот. Eastgate Mall, ти си центар.
14: Дојде мај и се смени. Во сетек донеса попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потпати. Само во сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17 мај.
0: Излези на воздух на 19 степени во Кичево, 23 во Валандово и на 22 степени во Скопје. Денот цитира во Истрита. Малку облаци, малку сонце, еден убав, фин мајски баланс. Температурата максимална 27 степени. Од Златица ќе дознаеме што се случува околу нас.
15: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
16: Град Скопје бара да се затвори фирмата во Визбегово каде се запали машината за железо. Градоначалникот Георгиевски за Сител вели дека тоа ќе биде порака и за сите останати фирми да го почитуваат законот.
17: Наше мислење беше на службите да се пломбира, односно да се затвори тој објект, и мислам дека тоа ќе биде за во перспектива добра порака да внимаваат и сите останати. Ќе зачестат контролите и во наредниот период, значи сите ќе бидат мета на проверка и на редовна контрола, што значи дека откако ќе се направат контролите ќе следи извештај за кој што ќе бидете и вие запознаени, но и централните институции од каде што ќе побараме нивна реакција доколку има потреба и доколку се забележат неправилности во некој случај.
16: Шокантни вести од Хрватска. Неофицијално возач на камионот Македонија изгорел во кабината. Тешка сообраќајна несреќа се случила на автопатот А3 кај Среданац во правец на Брегана, кога камионија пробил оградата, удрил во далновод и се запалил. За возачот медиумите пренесуваат дека најверојатно е од Македонија и истиот останал заробен во возилото. Од полнок стапи во сила еднострано примирие што го прогласи украинскиот председател Володимир Зеленски, но засега нема потврда дали борбите на вистина запреле. Украинските власти соопштија дека прекинот на огнот ќе важи на неопределено време, односно се додека Русија се воздржува од напади.
2: Работно време. Со Јелена.
0: Здраво и добре дојде. Се термени е тука фино, убаво, позитивно, си го правиме денот да ни биде полесен и поубав оваа среда. Е, сега, ако случајно треба да излезеш, може би, од канцеларија или од дома, или од местото каде што си стационирана, ама ич да не се грежеш, земи на со себе, можеш тоа да го направиш и ќе се дружиме и понатаму додека си во движење. Затоа што radio.kanal77.mk ти е најлесното нешто за дружење со Канал 77 кога си во движење. 10 различни радиостаници, па ти потоа ќе си го разубавиш денот уште подобро и ќе си избереш музиче по твој вкус и по твое расположение.

0: Ali Vjadinova.
1: So easy.
2: Na kanal 77. Јас кога велам дека од 7 наутро кога ќе си го фатиш денот со канал 77, тогаш дефинитивно имаш убава насока и денот ќе е позитивен. И не само што се забавуваш, расонуваш и му даваш убава енергија на тој ден, туку и можеш нешто да научиш. Например, денеска муаветот беше околу тоа колку е најдолгиот јазик на човекот. Значи, кој е тој што има најдолг јазик на светот? Ајде, слушаме.
3: Данијел, 37,5 сантиметри, вели. Весна мисли 31 сантиметр. Слободан, вели, 10,1 сантиметри. И ова, апсолутно, е точниот одговор.
2: Ја имаш и утре. Од 7 стартува. И потоа, се дружиме сите поред.

0: Lady Gaga, slyšíme? V rábotno vrijeme so Jelena. Zdravo. I kina ima mal poraz. Во нешто. И тоа во спортот. Загубила во пинг-понг. Деталите околу ова ги имаме за 20 минути во Спорт Репорт. Златица, знае се.
1: Слушаш. Работно време на канал 77.
2: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
6: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
7: За сите керамичари, Palmit го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Palmit.
8: Енергосистем EMDV. Иновација што се слуша и чувствува. Со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство, безброј задоволни клиенти. MDV. Свежина и топлина за секој ден.
9: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
10: Замисли си заштеда од кусур при плаќање со картичка. Со услугата Е-касичка и твојата дебитна картичка на Халк Банк, кога плаќаш, може и да штедиш. Запознај се подетално со услугата на halkbank.мк. Халк Банк. Важни се луѓето.

0: Urbano je perfektno.
1: Kul, 3+1, boja za meto. Goštiri vašeto vreme. VSB sudrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Sujedan premaz. Imate trikratno dejstvo. Kul, 3+1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vi go nosi najnoviot sobrahen servis.
4: Martin i Angel izvestuvat za gužva na Paterinata Miladinovci, ima gradežni aktivnosti, pa ako si ima možnost, togaš dviži na Paterinata Petrovec. E сега, многу е важно, доколку во моментот возиш, да кажеш што се случува на патиштата. Гужва, застој, контрола, радар, секоја информација е добро дојдена. Пиши на 072-607-777 на Вибер. Среќен пат!

0: Dajda.
1: I'm in
0: love. Whiteside.
1: Always will be.
0: Na 30 po 13.
2: Trojka. Striktna brojka. Za Siget. Podržano od Siget Festival.
0: А зошто да не отидеш таму, нели, во Будимпешта? Со толку многу народ да уживаш на огромни сцени, да ги слушнеш Зара Ларсон, Наташа Бедингфилд, потоа имаш Florence and the Machine. Канал 77 те носи баш таму, на Зигет Фестивал, од 11 до 15 август. Е, како тоа? Се пријавуваш на Вибер со име и преизиме на 072-607-777, нормално го оставаш и твојот телефонски број. А ако бидеш излучен по случаен избор, ќе бидеш вклучен во етер во утринското шоу со Христина. Ќе слушнеш три кратки исечоци од песна. Твоја задача е да погодиш дали тие артисти настапуваат на Зигет или не. Погоди 3-3 и влегуваш во големото финале во петок. Пријави се на 072-607-777 на Вибер со име и презиме и твој телефонски број. И зошто, например, да не ја слушнеш и Peggy Go на Зигет? А имам и тука на радио со It Goes Like Na Na Na.

0: Mr. Big Vešova, Wild World od 93. Oh,
1: yeah! Sport Report. Podržano od Midea.
2: Лондонски Арсенал е првиот финалист во фудбалската лига на шампиони. Откако вчера на домашен терен го совлада Атлетико Мадрид со 1:0 и со вкупен резултат од 2:1 го елиминираше во полуфиналето шпанскиот клуб. Арсенал во финалето ќе игра против победникот од вториот полуфинален дуел меѓу Бајерн и ПСЖ, кој се игра вечерва на Алијанс Арена од 21 часот. Во првиот меч помеѓу овие два тима, бранителот на титулата ПСЖ победи со 5:4 во Пари. Јужнокорејската машка репрезентација во пинг-понг ја победи Кина во тимско надпреварување за прв пат по 31 година во меѓусебните надпревари. Јужна Кореја ги победи светските шампиони Кина со 3:1 на светското тимско првенство во Лондон. Со ова заврши неверојатната серија на Кина, која беше непоразена на светските тимски првенства од 2000-тата. Најдобрата македонска тенисерка Лина Ѓорчевска и официјално го потврди својот настап во квалификациите за престижниот Grand Slam турнир Ролан Гарос во Париз. Ѓорчевска ќе ја бара својата шанса за главната фаза на земените терени во Париз преку квалификации. Таа за прв пат настапи на отвореното првенство на Франција во 2017, а последен пат играше пред 2 години.
3: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
4: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се најдва места. Сендиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
5: Моја асоциација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман. Партнери на Рехау, Деко и Алумил. Мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија. Ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман. Македонска каменица.
6: На 9 мај од 13 часот голема роденденска забава во Символ Ритейл Парк Струмица. За најмалите детски работилници, анимација со Дарко Ќучиновски и музика со DJ Боно, а потоа следуваат DJ Нело, Ана и The Girls и Антонија Гиговска. Биди дел од најголемата журка. На 9 мај те очекуваме во Символ Ритейл Парк Струмица.
7: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
8: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.

0: класа.
1: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица експрес Струмица. Информации на телефон 034 346 030.
2: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
3: Пицерија Аквариум, гтц Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
4: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет. По областа на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.

0: One Republic i Timbaland Sova. Apologize. И овој хит е за затворање на денешното дружење во работно време со Јелена. Ти посакувам убаво и пријатно попладне, јас ќе се заблагодарам за твојата прекрасна енергија и за твоето друштво што ми правеш овие 4 часа. Се слушаме повторно утре во 10:00, нова средба на радио имаме тогаш, четвртачна. Сега си во друштво со Ангела. Убав ден од мене. Главениот одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска-Секуласка, продукција Канал 77, денеска, среда, 6 мај 2026.
1: Поставам едно прашање, треба да се обидеш да го одговориш без одговорот да го гуглаш.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Колку сантиметри е долг најдолгиот човечки јазик? Разгледај си го својот јазик, размисли и кажи му на колегата да отвори уста, размислувајте заедно. Данијо, 37,5 сантиметри, вели. Весна мисли 31 сантиметар, Слободан вели 10,1 сантиметри. И ова апсолутно е точниот одговор.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Слушаш
2: Работно време на Канал 77.
4: Не чекай на календарот, живей денес. Аплицирај за потрошувачкиот кредит од Стопанска банка без административни трошоци и оствари ги сите твои желби. Понудата трае до крајот на мај. Стопанска банка, на ваша страна.
5: Жито, топ понуда на фрижидер. Топено сирење Президент, 400 грама, за само 179 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
6: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
7: Многу желби, еден кредит. Хипотекарен кредит од Unibanka. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Unibanka. Вашиот сигурен избор.
8: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
9: Велеа Хоум.
8: А спални?
9: Велеа Хоум.
8: Куини?
9: Велеа Хоум.
8: Плакари, машини, душеци и табуретки?
9: Велеа Хоум повторно.
8: И каде имаше брза достава?
9: Велеа Хоум.
8: И 5 годишна гаранција?
9: Велеа Хоум.
8: Значи, што и да барам за дома?
9: Знаеш, Велеа Хоум.
10: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време.
11: Е, ајде да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
12: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
13: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
14: А ти сакаш повеќе?
13: Јас сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
15: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
16: Започнете го денот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
17: Друштво, здраво! Еве не во ова попладневно дружење со фина, пријатна температура. Од моментални 18 степени Делчево, мајски Ѓурѓов Денски 19 во Крушево, Скопје 26. Степен помалку денеска во споредба со вчера, меѓу 21 и 27 со... Оно што мене лично не ми се многу допаѓа. Најава за промена на времето од попладне и во вечерните часови. Некој врне живот дошт се во најава. Сеја каде помалку, каде повеќе. Ке се дочиме кога ке му дојде времето. 14 часот е. Ни требаат новости. Златица ги има. Ајде да слушнеме.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
3: Продолжува судењето за случајот Пулс. Пред денешното рочиште, родителите на загинатите реагираа на условните казни за полициските службеници и најавија дека нема да се повлечат.
18: Очигледно кај нас одговорноста е опционална. Овој несразмер не е случаен. Ако довербата во судството е 2%, со вакви пресуди веќе зборуваме за минус, односно формално постоење на институција суд.
19: Очекуваме обвинителство да поднесе жалба и да бидат осудени, бидејќи Кочени, како што реков, е 15 улици. Не може некој да земе документи на Димитар Влахов, а да е самиот инспектор на Крижевска 2. Очекуваме да се реагира позитивно.
3: Српскиот председател Александар Вучич најави дека во рок од 10 дена ќе биде донесена одлука за одржување на изборите, нагласувајќи дека тие ќе се организираат во период што е најповолен за државата. Вучич нагласи дека државата мора да остане силна и стабилна и економски и политички, со раководство кое ќе знае да се справи со предизвиците. Иран воспостави нов систем за контрола на поморскиот сообраќај низ Ормузскиот теснец, објавија државните медиуми, разјаснувајќи ги изјавите на председателот на иранскиот парламент дека тие имаат нова равенка. Имено, сите бродови што планираат да поминат низ овој стратешки важен воден пат, ќе мора да добијат дозвола од иранските власти преку е-пошта. Техеран ја нарекува оваа иницијатива систем на суверено управување.
17: Среда 6 мај, здраво друштво. Завршуваме работни задачи заедно денеска и се подготвуваме за журка во Будимпешта на Зигет. Што, каде, како одиме заедно? Ќе ти кажам за кратко.

0: Да.
1: И сега, дали и како помина Александра, не знам, ама можеш да се обидеш и ти. Значи, ако си спремен за игра, Вибер 072-60-7777, име, презиме, пријави се и играме за два билети.

0: odgovor, Jank. One thing ja slušam. Angela, tako društvo, zdravo. I čitam se zatvora sedmica posle 40 godini. I realno pola Skopje tamo diplomiraše na nivnive sandviči. Ajde da si priznajem. Koji ni bea omiljeni raboti staveni na studentsko meni? Не знам, нудли, бурек на вересија, може би граф. Ајде на бибер 072-60-77-77. Кој место најчесто те хранеше кога беше студент, а?
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Лето 2026 е поблиску од колку што мислиш. Со одлични услови за рана резервација. Време е за одлука. Нуркање во Хургада, релакс во Тунис, луксуз во Анталија, авантура во Кипар или за единствата и злати плажи на Коста Брава. Аурора Турс. Повеќе од три децинии. Патуваме и сануваме заедно.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3+1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премаз. Имате трикратно дејство. Кул, 3+1.

0: Супер турнира. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Perdormire.com.mk.
1: Сакате да работите во Германија како медицински персонал? Дојдете и информирајте се директно од работодавачот на 13 мај во хотел Queens во Скопје од 10 до 16 часот. Ваша можност за нов почеток. Не пропуштајте.
2: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 денари. Аплицирај за Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
4: Приспособија ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2.400.000 динари со каматна стапка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на шпаркасе.мк.
5: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
6: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
7: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
8: Радар контрола очекуваме во близина наплат на Желино. Аце, фала за инфо. Секој како Аце може да ни биде репортер од терен, да сподели што се случува на релација каде бози. Да помогне некому со дојава на Вибер 072 60 77 77. Среќен пат, удобно возење. Во ритм кој што баш никако крева адреналин не подсетува на оние бизи моменти и хаос во живот. Сабрина Карпентер, еве, бизи уоман.

Luis Fonsi, Demi Lovato. Échame la culpa na Kanál 77. Kanál 77. Tri raboty podržano od Jean Mitreš Klinik. Prva работа што вчера не денеска ја знаме дека е најавена генералка викенд. Од 8 до 10 мај, 10.000 волонтери ќе чистат на 500 локации во Македонија. Браво, Друштво Солесно. Втора работа што вчера не денеска ја знаме дека кај морските коинчиња машкото е бремено, не женското. Трета работа, што вчера не денеска ја знаме дека дечко ја запросил девојката, знаеш кај? Во гардероба, во Зара. Значи, љубовта е слепа, ама и малку на попуст изгледа. Не, шега на страна, коментарите на ова вирална објава се високи и забавни. Вели, и прстенот ли од Зара? Или запросувањето во Зара, разводот во Праймерк? А искрено, битно ли е кај ќе те запросат или само моментот да не се плашиш да ти каже да? Ајде да прославиме сушти хитови за новата двојка. Гели Дейвид Гета со Think of Me. Ја искомбинираме со ништо почил од Били Айлиш. Здраво, Друштво.

0: Gali Geta. Tinkal mi, Канал 77. Читам седмица, после 40 години работа во Скопје се затвора. Ми се навратија студентски моменти. Велам колку положени испити на сендвичи имавме таму. Тостови плюс, ле-ле-ле-ле-ле-ле. И прашав, кое место најчесто те хранеше како студент? И Мики ме подсети на Чичко Стојлко во ГТЦ. Леле, и таму колку тостови се ручка. Еа, Стефан вели, јас бев штипски студент, хамби или пекарата, шитарски, не знам дали уште постои. Искрено немам појма јас дали постои, ама еве, ако уште има пица бурека од закон таму. Стефан Пала, што препорача. Не знам, Кики Цимеркава ме слуша во моментов и ми пишува, вели, заборавили колку граф се јадеше во Пелагонија. Да, секој ден на мени. Па затоа уште будеме такви студентски моменти и го правиме наше во студентско мени. Каде најчесто се хранеше кога беше студент? Вибер 072-60-77-77.
1: Ке ти поставам едно прашање, треба да се обидеш да го одговориш без одговорот да го гуглаш.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Колку сантиметри е долг најдолгиот човечки јазик? Разгледај си го својот јазик, размисли и кажи му на колегата да отвори уста, размислувате заедно. Данијел, 37,5 сантиметри, вели. Весна мисли 31 сантиметр. Слободан, вели, 10,1 сантиметри. И ова апсолутно е точниот одговор.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77. Попладне на Канал 77. Само хитови, само
3: хитови. Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
4: Резултати од жусти на Сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
2: Ресторан Воденицата кај Јове во Штип. 40 години ја пишува семејната традиција, запечатена со квалитет и доверба. Модерно угостителско капче до самата брегалница, каде ќе уживате во природата и превкусната храна. Резервации на 078-389-210. Ресторан Воденицата кај Јове, Штип.
3: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Винница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: 20 години меѓународен славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
6: На 9 мај од 13 часот, голема роденденска забава во Symbol Retail Park Струмица. За најмалите детски работилници, анимација со Дарко Ќучиновски и музика со DJ Боно, а потоа следуваат DJ Nilo, Anna и The Girls и Антонија Гиговска. Биди дел од најголемата журка. На 9 мај те очекуваме во Symbol Retail Park Струмица.
7: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на kanal77.mk. Сега, Канал 77, ваш партнер во бизнисот.
8: Сакаш хитови?
9: Ова пролет.
8: Канал 77 ви ги пушта. Најголемите и најновите хитови. Na jedno mesto.
9: Kanal 77.

Nickelback. How You Remind Me. Ангелот тука друштво. Браво! И да новиме нешто, баш се има дебата и се дискутира околу новиот предлог закон за миленици во Македонија. До, да не се лажеме, ама ич не е наивен. Предвидува казни до 5000 евра за нехумано однесување спрема животните, никој 400 евра, ако не се шета кучето како што треба. И најважно, ако го напуштиш миленикот, може трајно да ти го забранат правото да чуваш миленик. Сега, не знам да чујам, ова е борет или малку претерано? Дискусиите некако ми се на најако околу ова. Ајде да продолжиме со Беки Хил Медуза. Луз Контрол на радио. Здраво!

0: Аха, Take On Me. Имаме само хитови за попладне, но feel good разположение тук. И имаме ситуация пупу не важи. Мицковски. Нещо се премислува кима, али ке нема избори годинава. Ситуација со судењето на пулс. А и некој очекува добри вести за роминг во јуни на самитот ЕУ Западен Балкан. Што, кој, како? Детали за 3 минути. Повести. Те Златица. Попладне на канал 77. Само
1: хитови, само хитови. Чекай, како се викаше продавницата за гарнитури?
2: Велеа Хоум.
1: А спални?
2: Велеа Хоум.
1: Кујни?
2: Велеа Хоум.
1: Плакари, машини, душеци и табуретки?
2: Велеа Хоум повторно.
1: И каде имаше брза достава?
2: Велеа Хоум.
1: И 5 годишна гаранција?
2: Велеа Хоум.
1: Значи, што и да барам за дома?
2: Знаеш, Велеа Хоум.
3: КМЦ Клими, најбрзо растечки бренд во светот. Економични, со најдобар дизајн, ниска потрошувачка и врвен квалитет. КМЦ Клими, бренд кој на луѓето им припаѓа. Генерален увозник и дистрибутер за Македонија. Хамачи Штип.
4: Кус, за кој сонувате, мора да е Пекабеско.
5: Приспособи ја ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2 милиони и 400 илјади динари со каматна стапка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на sparkase.mk.
6: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
7: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
8: Минт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Минт кредит МК или на телефон 151-07. Минт кредит.
9: Специализирана продавница за кориска козметика. Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
10: Караванот на Македонското собрание пристигнува во твојот град. Запознај се со процесите на дебата и одлучување. Разгледај ги дигиталните алатки и разговарај со пратеници од општината. Придружи ни се во Битола на 8 мај на Универзитетот Свети Климент Охридски од 11 часот. Отворено собрание, поблиску до младите.
11: Слобраво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
12: Сакате сите да ве забележат?
13: Градот да ве дознае?
12: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
13: 20 години со вас по Скопските улици.
12: Маратон Advertising Group.
14: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари. Со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халкбанк. Важни се луѓето.
15: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Да се радуваме на сонцето сега, дека може да го снема, со оглед на тоа дека за попладне врнежи се најавени. И температура која за наша среќа барем нема да се спушти под нула. Најниско до 3. А да не се лажем, и тоа ни е навечер и наутро као бр, студи, ладно е, ко зима да е. А сега баш вистински пролетни 24 степени во Дојран, Струга 17, Скопје 26, максимална ќе оди до 27 степен денес. Само да не беа тие најавите за врнежите од дошт, мислам се топи супер ке ни беше. Време е да се информираме. Време е за вести. Што имаме кај Златица? Ајде да слушнеме.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
16: Министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски очекува Македонија да биде меѓу првите држави на која ќе биде возможен роаминг без дополнителни трошоци во Европската Унија. Добри вести очекува на почетокот на јуни.
17: Има најава за почеток на преговори, што е позитивен знак. Преговорите ќе се однесуваат на секоја земја поединечно и промената е таа што ќе се подпише специјален договор, сличен на договорот за стабилизација и асоциација, Европската Унија, Европската комисија со секоја од државите кандидати. Позитивно е што ние ги исполнуваме условията, како што вие кажав, со донесувањето на законот за електронски комуникации и со тоа сме, да речеме, во групата која што прва ќе почне да преговара. Очекувам добри вести од самитот на ЕУ Западен Балкан кој што ќе се одржи во Подгорица почетокот на јуни.
16: Јавното обвинителство денеска презентираше материјални докази од увидот во опожарениот објект Пулс во Кочани. Меѓу пронајдените предмети се изгорен ресивер за активирање пиротехника, батерии и неискористени пиротехнички средства. Беше презентирана и неоштетена пиротехничка фонтана, чиј домет бил поголем од расстојанието помеѓу бината и плафонот. Премиерот Христијан Мицкоски денес изјави дека во текот на оваа година нема да се одржат избори. Според него, 2026 е предвидена како период за клучни реформи и внатрешна консолидација на државата. Мицкоски нагласи дека неговата партија е во постојана подготвеност за избори, без разлика на терминот на нивното одржување.
0: Со Ангела. Hello. Да дадеме енергија малку додека завршуваме со работа. Последни 60 минути со нешто скроз енергично и динамично. Fever Dream во случај да ти падна енергијата.

Подсудување за тоа дека оно што не може да не убие, направи само да бидеме посилни. Благодарам, Келли Кларксон. Среда, 6 мај денеска. Е, ај за многу години Ѓурѓов ден било денес. Вечно име за сите што слават. И подсетување од мене до тебе, ако имаш некој Ѓурги и Ѓургица, дека треба да честиташ име. Еве, ја заборавив, например. Сега гледам Ѓурѓов ден, велам, да, не, не, па имам имен ден вечер, треба да одам на Козба, заборавив дека треба да честитам. Не иде тоа така, нели? Е, па ајде, кои сте заборавенковци во мојот тим? Дајте да со лична приказна и пример да подсетиме некого да не заборави нешто. Што заборавите? Вибер 072 60 77 77. Може да ја надополниме реченицата, па се занесов и заборавив, да. Ајде, не е страшно да заборавиме, битно е да се подсетуваме, нели?

0: Baš greva nekako samo dober baneli. Mijata. Na 17 po 15, ko je gibarame, zaboravim ko vcite na nedelat. Baram podrška za Darko. Или друштво го заборави детето во градинка и сега ни скупје, вртам се, враќам назад, гужва ме паќа. Ау, ама добро, ова ке, па ќе му дојде добро подсетување на сите родители кои треба детето од градинка да си го земат. Дарко, фала ти што сподели, што се запиша на листава. Па да му дадеме подршка на Дарко и да раскаже ми за наша заборавена ситуација. Се заносо, заборавив што... Ајде да ве слушам на Вибер. 072-60-77-77. Со наши ме приказни си даваме меѓусебно подршка на сите нас кои што периодов заборадуваме по нешто.
1: Додека тренираш, канал 77.

0: дека колираш.
1: Канал 77 кафе.
2: Или било што е да правиш.
0: Канал 77.
1: Една веб страна.
0: Повеќе радио станици. Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица.
3: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
4: Жито, топ понуда на фрижидер. Топено сирење Президент. 400 грама за само 179 денари. Жито Маркети. Секогаш верни на вас.
5: Ајде да играме асоциации. Корални гребини, рајски плажи, древна култура, врвни хотели. Која е дестинацијата?
6: Хургада. Многу повеќе одлетување. Доживување што се памети и повторува. Време е за рана резервација со одлични услови и најголем избор на хотели. Аурора Турс. Повеќе од 3 децении. Патуваме и сонуваме заедно.
7: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо од джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
8: Рис Хоум Цинтар, гостивар, каде думот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост. Рис Хоум.
9: Ти знаеш што, ти го знае како.
10: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
11: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
12: Вемилк кефир, прв македонски кефир, моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
13: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: Mano je perfektno.
1: Ku, 3 po 1, boja za medo. Goštiri vašeto vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna in završna boja. Sujeran premaz. Imate trikratno dejstvo. Ku, 3 po 1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vi go nosi najnovijo sobrahen servis.
4: Radar kontrola, ti je to bogostiva relacija, a ne baš ti fala za dojavata i zato što se grižiš za ostanatit učesnici vas obrakijot. Секој како Ане може да ни биде репортер од терен да помогне некому што се случува на релација каде вози. Дојава на Вибер 072-60-77-77. Биди наша репортер од терен како Ане и срек.

0: Camila Cabello, Shawn Mendes, Senjorita na kanal 77. Имаме една добра вест за добар ден, затоа што тинеджер од Велес нашол 46.000 динари и ги однал во полиција аплаузот за дечково, браво. Ова навистина ми е баш вест на денот и потврда дека човечноста уште постои. Или уште настава на теста?
1: Тројка е

0: Западне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица.
1: Би сменила се мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
2: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
3: Ронибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Ронибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи. Чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Ронибет Струмица.
2: Ресторан Воденицата кај Јове во Штип. 40 години ја пишува семејната традиција, запечатена со квалитет и доверба. Модерно угостителско капче до самата брегалница, каде ќе уживате во природата и превкусната храна. Резервации на 078-38 9210. Ресторан Воденицата кај Јове, Штип.
4: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
2: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
4: Дојди во Халем.
3: Најдобри автостакла.
5: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се штоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
6: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
7: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од кода нова.
8: Ова пролет, пушти канал 77 гласно. Тука се, најсвежите битови. На

0: Crazy. Само хитови за попладнено feel good разположение и за моментите кога ги славиме нашите заборавени моменти. Заборавинко на неделата, кога забораваме нешто на вистина важно. На списокот заборавенковци денес камели да ни се приклучим. Вели, заборавив штикли за сватба. И уште по-лошо. И јас бев невестата. Вели, у ствари деверот од трема ги заборавил дома и невестата босо се, што да се прави. А вели, се шалам, са тоа што се вратија, ги зима, каснефме малку во црква, ама нема врска, барем има за што да се правим у обед денеска и скоро сум согласна со тебе, Мелита. А Станче, урнебес, кажувај.
1: Здраво. Здраво. Еве, јас уште еден мој гаф. Освен кучето Лара, ние дома чуваме едно мало маченце, кое што му дојде време да се кастрира, да се стерилизира. И секако редот ми паѓа мене.
0: И
1: се спремам јас, договорено операцијата да биде кај 11 часот. Се спремам, го ставам мачето во транспортер, да се адаптира, да не ми мјаука многу, и викам, ајде, рано е уште, да се испијам едно кафенце, да, па ќе тргнам.
0: Добре.
1: Се заборавив така со пиење кафенце, се заглав во еден филм. Кога се вртам, 5 минути до 11. Леле, викам, доцнам јас.
0: Трчање.
1: Земам ја транспортерот, на брзина се облакам, трчам во кола, излагам, идам, гостам мачето кај ветеринарот, ми дава документи, подпишувам, тргам да си одам, седнувам во кола, ми звони ветеринарот и ми вика, абе Станче, убаво, транспортерот го донесе. А мачето, каде е? Кам како, каде е, па го донесов. Ми вика, не, транспортерот е празен. Возам дома, се враќам. Гледам, син ми се смее. Му било жал дека мачето ми е укало во транспортер, па го извадил и го однал у соба.
0: Ке си умрам од тебе, живи све. Вода си. Ама добро, барем. Сеја мачето заборавено и спасено и срихно на крај останало. Одиме се уште хитови. Пајак, Слоткаристика, Его за попладневно филгот. Здраво, друштво!

0: години. Eminem, live сме на radio.kanal 77MK. Местото къде што можеш да си бираш од нашите 9 плеери, да си пуштиш, да си слушаш и да си уживаш во тоа што тебе ти прави кейф. Македонско фолк има што сакаш. Пушти, слушај на radio.kanal 77.mk.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Макс Струмица.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Žito, top ponuda na frižider. Topeno sirenje Prezident, 400 grama, za samo 179 denari. Žito Marketi, секогаш верни на вас.
2: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
3: Пред употреба внимателно се прочита опасното за индикациите и рискот од употребата и на сканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
4: Дали е ова романтичната вечера што ја планиравте? Дали е ова говорот што го подготвувавте со недели? Не дозволувајте на дуеноста да ви го уништи моментот. Пробајте ги капсулите Espumisan. Espumisan Simeticon се користи за симптоматски третман на проблеми предизвикани од собирањето на гасови во желудникот и цревата, како што се надуеност или гасови. За перорална употреба, Espumisan помага да се ослободите од надуеноста. Ваш Берлин Хеми А. Менарини, Македонија Доел Скопје. Лекот се издава без лекарски рецепт. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Светлина и елеганција, живеј ги своите соништа. Рис Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
6: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Мунт кредит за тебе. Од 3.000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
8: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Капитал банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
9: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
10: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
11: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
12: Уште сончево со 24 степени Гевгелија, 16 Бухрит, Скопје 27 и толку максимално очекуваме за денеска меѓу 21 и 27 степени. 16.00, имаме вести. Златица ќе каже што е ново. Ајде.
13: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски апелираше до граѓаните да бидат внимателни и редовно да ги пријавуваат лажните пораки за касни од системот Безбеден град. Најави етапно ставање на употреба на системот во сите градови до крајот на годината.
15: Лажни пораки, лажни напади има. Граѓаните треба да бидат внимателни од кого ја добиваат пораката. Тоа се секогаш пораки кои што се добиваат од чудни броеви, така да кажам, како што на микросредина се исполнуваат техничките услови за да може да ги ставиме во функција, така ќе ги ставаме во функција. Значи нема да чекаме сегде да го поставиме системот па да го пуштиме во сите градови заедно, туку како што се исполнуваат условите во Велес, да речеме, така ќе го пуштиме во Велес. Како се исполнуваат условите во Охрид, во Охрид.
14: Обвинителството бара мерки на предпазливост за 4 малолетнички кои вршеле насилство врз 13 годишното девојче во Ѓорче. Како што соопштија оттаму, станува збор за 3 14 годишни и една 17 годишна малолетничка, кои во два одвоени настани учествувале во насилни действија врз 13 годишно девојче од Ѓорче Петров. Министерот за социјала, демографија и млади Фатмир Лимани денеска призна дека веќе известно време не е министер на Влен. Односите на Фатмир Лимани со Влен ескалираа во последните месеци, додека се забележува сближување со председателот на ДУИ Али Ахмети. Влен веќе најави дека Лимани нема да ги застапува во извршната власт последната реконструкција на владата.
16: Само хитови. со Ангела.
12: 2 по 16, здраво. Лайсаме на канал Силум Силум МК. Возиме ком дома и слушаме само хитови.

0: Billy Ted McRae. Na 12 po 16. Ангела тук, Друштво Здраво. Слушав ваша дна изјава од дечките од Артист Бенд.
1: Можам да кажам лагата што ја кажуваат за музичарите, дека биле женкари. Значи, ние музичарите не сме воопшто женкари. Ние кога одиме на настав, гледаме да биде добро за сите и убава атмосфера да направиме и така да, ако некоја не погледне девојка или ако колешките наши пејачки ги погледне некој дечко, не значи дека нешто сме расипани, како да кажам. Значи, ја мислам дека тие зборови кон нашто идат као «Еј, тие музичари, бегај, пази со нив, тие се најголемите она лоши лага зборови што се кажани за нас.
2: Мит за музичарите, така.
0: Е, така. И ова ми беше одличен повод за да прашам. Кој е најголемиот мит, лага што се врти околу твојата професија или околу твојата работна позиција? Е, ја секогаш се наоѓам во чудна ситуација кога некој ќе нема да знам едноставно нешто и некој каже: "Аман бре, ти у радио работиш, како така да не знаеш?" Особено за трачеви кога се опрашаја. Бог да чува, неам поим, боге, како да ви кажам, ако работам по радио, не значи дека знам се. Која е, например, најголемиот мит или лак?

0: Veli Djelo, On The Floor, Angela Tuka. И кажав дека слушав една изјава на артист бенд како дичкиве се нервираат, зашто били музичарите цело време ги повратуваат со тоа дека се жинкари во село стилот, ау, беги од таму. И прашав кој е најголемиот мит или лага верување за твојата професија или работна професија во стилот како на мене кој ќе ми каже некој, е, ти работиш во радио, се треба да знаеш, нема грешка. Особено трачев и ништо немам појма, стварно. И Лјупка пишува, епа, лесно ви е на вас, наставниците, до 12 сте на работа. А тоа што главата ти чури, што од децата, што од родителите, кој ти го гледа? Е, кој? Мислам дека сте за бенефициран стаж во денешно време, ама ајде не зборувам многу. Или што вели Виктор, јас сум правник по професија, има еден пријател татко ми, кој мисли дека јас треба да паметам, на памет да знам се. Значи, секој нов закон, секој нов договор, ама буквално се. И вели на секој видување истото. Ама како е можно да не знаеш, па правник си? Стварно ме, Виктор, како може така да не знаеш? Ајде да те слушнам и тебе, кој е тој најголем мит, лага или верување кој го има за твојата професија или работна позиција. Исповед на Вибер 072-60-77-77.
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радиопошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу.

0: podržano od Eurolink osiguranje.
1: Izberi destinacija i trgni. Uživaj v avanturite. Bezbedno niz celiot svet. Со осигурувањето од автоотговорност на Eurolink.
2: Лито 2026 е поблиску од колку што мислиш. Со одлични услови за рана резервација. Време е за одлука. Нуркање во Хургада, релакс во Тунис, луксуз во Анталија, авантура во Кипар или за дистанца и злати плажи на Коста Брава. Аурора Турс. Повеќе од 3 децинии. Патуваме и сануваме заедно.
3: За сите керамичари, Palmit го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Palmit.
4: Приспособија ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2 милиони и 400 илјади динари со каматна стапка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на sparkase.mk.
5: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.

0: Австрийска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на Јела.
1: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан, лакирани со УВ лак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
2: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
3: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
4: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
5: Скопје гужва. Може да заговиш на Киро Глигорово, двете насоки, излез од Скопје стандарт, нова железничка станица кон улица Јосифов пут, Кузман Јосифовски питу кон аеродром, меѓу другото од овие кои ги гледам моментално на GPS. Е, сега кај има на друго место гужва, застој, ништо што може да биде корисно ако се сподели за оние кои што слушаат во наше, што возат во наше друштво, слободно дојави, пријави на Вибер, помогни некому на 072 60 77 77. Среќен пат, друштво!

0: Lo è anche Susoma. Messi, zoni edeno bi kuga nemi e baš naj naj. Е, друштво, се случи едно запрасување кое го запали секој социјален медиум. Слушай.
1: Три работи. Поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа што вчера не денеска ја знаме дека најавена е генералка викенд од 8 до 10 мај и тоа десетици илјади волонтери ќе чистат 500 локации низ Македонија. Значи, браво екипо, поддршка од мене. Втора работа, што вчера не, денеска ја. Знаме дека ги морските конјчиња, машкото е бремено, не женското. Трета работа, што вчера не, денеска ја. Знаме дека еден дечко си ја запросил да ја поикат и тоа во гардеробата на Зара. Љубовта е слепа, ама и малку на попуст изгледа. Коментарите, ур не без, или... Прстенот од Зара ли е купен? Или запросувањето во Зара, разводот во Праймарк? А искрено, друштво, па, битно ли е кој каде ќе биде запросен? Јас мислам дека е побитно девојка да да каже отколку не, не или?
1: Попладне на канал 77 со Ангела.

0: No Doubt. It's My Life. 6 мај денеска, интернационален ден на медицинските сестри. Значи, оние луѓе кои периодов најмногу ги сакаме и посетуваме и прашуваме врзано со настинкиви и алергиите кои не мачат, меѓу другото и во најмала рака. Ајде нека е со среќа светскиот ден на медицинските сестри, да немате работа денеска, дај Боже. Попладне на канал 77.
1: Поддржано од Eurolink осигурување. Мојот сон, мојата одговорност, мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Eurolink. Патувајте без

0: класа.
1: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
0: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.

0: tipko.maka.
1: Под отворено небо, покрай Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
2: Нудли!

0: Ясно.
1: Вај-вај од Кода Нова.
0: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
3: На 9 мај 13 часот, голема роденденска забава во Символ Ритейл Парк Струмица. За најмалите детски работилници, анимација со Дарко Ќучиновски, музика со DJ Боно, а потоа следуваат DJ Нело, Ана и The Girls и Антонија Гиговска. Биди дел од најголемата журка. На 9 мај те очекуваме во Символ Ритейл Парк Струмица.
4: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се штоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
5: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди 1 денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
6: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем 3 тековни трошоци за плаќање се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
7: Ова пролет
8: на канал 77 има са

0: Легендарната Мария Мария, Карла Сантана, за да попладнем на Feel Good. И моментот кога разкажав за една интервју што го слушнав. Дечките од артист бенд сагаат да разбијат еден мит околу музичарите.
1: Сам да кажам лагата што ја кажуваат за музичарите, дека биле женкари. Значи, ние музичарите не сме воопшто женкари.
0: И за сечија професија има врзано некој мит, нели? Како за мојава, например, работиш во радио и сега мора се да знаеш. Нема грешка, неам појма за многу работи што се случуваат, особено не за трачеви. А Сара ми се надобраза на мојавето. Вели, најголем мит за мојата професија како еколог е дека чистам ѓубре. Луѓе, екологија не е комунална служба. Да се разбереме, може ли? Или Ангела вели, јас сум фармацевт и сите мислат дека фармацевтите се богати луѓе. Може да си мислат што ти е гајле. Или Горан не поздравува со неговиот IT тим во Хрватска и вели, за нас во IT секторот мислат сите дека кликаме по мал цел ден, а у ствари дремеме во сервер соба по цел ден. И тому имам доста зрачење, ако не се лажам, Горан. Имаме ли уште митови врзани за нашите професии? Што луѓето најчесто мислат? Вибер 072-60-77-77, додека уживаме во овој хит. Камила Кабелја. Баш никако не размрдува во комбинација со Coldplay. Посмирено.

0: е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примес. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена
2: колор. Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
3: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
4: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
5: Нешто врнежи најавуваат, тука кај нас уште пуште ги нема, а мачадорите со нас ако излегуваме. Иако онака пријатно е, например, со 23 степени Струмица, 24 во Титово, Скопје, моментални 28. 17.00, сакаме вести, еве ги кај Златица. Ајде да се информираме.
6: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
7: Откако пред неколку дена реагира за намалената откупна цена на млекото, млекопроизводителите денес бараат средба со премиерот Мицкоски, како и мерки за заштита на домашното производство.
8: Од 33 и 34 денари пред две години, сега е дојдено на 25 и на 24, значи 8-9 денари разлика во цена имаме. Наместо да одиме напред, да дојди 40 денари оти пред две години било 34, ние одиме со 25 со 24. Ако е така, ние ќе прифатиме, нака биде и 20 денари. Министерот да си најди чаре нашето млеко да го субвенционира. А друга работа, зошто дозволува во маркетите млекото истото, што кај нас е сега паднато на 8 денари, таму да е зголемено на 15 денари млекото и млечните производи, значи.
7: Председателот на Романија соопшти дека започнува неформални консултации за формирање нова влада. По изгласаната недоверба на либералната влада на премиерот Илие Болошан, изразувајќи уверување дека земјата повторно ќе добие прозападна влада. Тој ја исклучи можноста за предвремени избори и нагласи дека новата влада ќе биде именувана во разумен рок. Соединетите Американски држави одобрија потенцијална продажба на оружје за Украина во вредност од 373,6 милиони долари, соопшти Стејт Департментот. Предложената продажба ќе ги поддржи надворешнополитичките и безбедносните цели на САД преку заекнување на безбедноста на партнерска земја, која представува фактор за политичка стабилност и економски напредок во Европа, се додава во соопштението.
6: Ова е попладне на Канал 77. Број 1 радио во Македонија.
5: Здраво друштво, слушаме со Телеком хитови до 18. Го одбележуваме Интернационалниот ден без диета. Буквално ден за уживање без грижа на совест. Значи можеме да си грицкаме што ни душа сака и да се уживаме. Додека Desire ти ја слушаме.

The Solution. Ti i jaz na 12 po 17. И што мислиш, колку сантиметри може да биде долг најдолгиот човечки јазик? А без Google и без ChatGPT. Вибер 072-60-77-77. Ќе слушаме за кратко, ама прво ова. Pink. Во комбинација со Слатка Ристика и Пајак.

0: Слушаме само хитови. Ангела тука, Друштво здраво. Требаше утре нава да погодиме без ChatGPT и без гуглање. Кој е најдолгиот човечки јазик?
1: Разгледај си го својот јазик, размисли и кажи му на колегата да отвори уста, размислувајте заедно. Данијо, 37,5 сантиметри, вели. Весна мисли 31 сантиметар, Слободан, вели 10,1 сантиметри.

0: И ова апсолутно е точниот одговор.
1: Секое утро, нова авантура на Канал 77. Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
2: Без ама и без драма, сурфајте со гигабитни брзини. Сега, со новата Магента 1 Unlimited, добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
3: Дојде мај и се са смени. Во Сетек донеса попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потпати. Само во Сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
4: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Сакате да работите во Германија како медицински персонал? Дојдете и информирајте се директно од работодавачот на 13. мај во хотел Queens во Скопје од 10 до 16 часот. Ваша можност за нов почеток. Не пропуштајте.
6: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
7: Дали е ова романтичната вечера што ја планиравте? Дали е ова говорот што го подготвувавте со недели? Не дозволувајте на дуеноста да ви го уништи моментот. Пробајте ги капсулите Espumisan. Espumisan Simeticon се користи за симптоматски третман на проблеми предизвикани од собирањето на гасови во желудникот и цревата, како што се надуеност или гасови. За перорална употреба, Espumisan помага да се ослободите од надуеноста. Ваш Берлин Хеми А. Менарини, Македонија Доел Скопје. Лекот се издава без лекарски рецепт. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикото од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
8: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
9: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 милијади денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
1: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
10: Радар контрола очекуваме ако возиме Куманово Скопје близина рафинерија. Рики, фала ти за дојава, фала ти за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. Иако секој како Рики може да ни биде репортер од терен да дојави што се случува на релација каде вози некому да помогна. Вибер 072 60 77 77 не е бројот. Среќен пат.

0: Slušamo samo hitovi, ova je popladna s Angela.
1: Tri raboti, podržano od Jean-Mitref Klinik.
0: Prva работа што вчера ни денеска ја знаме дека утре во Скопје легендата на гитара Владко Стефановски ќе ги представи своите два нови албуми. Guitar Singles, оние со инструментална музика и Muscle Memory, албумот кој што веќе го најави и искрено едва ја чекам да го слушам. Втора работа што вчера не денеска ја знаме дека еден дечко од Чешка дојде во Скопје специјално само за да ја види поштата. Вели Скопје е најпоценетиот главен град и баш некогу ми го отвара прашањето што е тоа кај нас што странците го обожуваат, а баш ние го игнорираме. Трета работа што вчера не денеска ја знаме дека пејачот Сем Смит и дизајнерот Кристијан Кован се спрашија. Ај со среќа нека.

0: Tajna moja. Toša Proeski na Канал 77. И темава на денот, денеска ни беше момент да ги разбиеме оние митови, верувања за нашите професии кои ги имаме. Затоа што слушнав една изјава од артист Бент дека се жалат на луѓе, не сме ние музичари, ве женкари. Зошто ни вадите муабети? Прашав конкретно за твојата професија и вико напиша дека е снимател и видеомонтажер. Вели, значи, продукција, постпродукција и сите ми викаат, бае, туп ти е тебе. Си снимиш од лево, еднаш од десно и после дома склопи го тој готово. Ама да беше така само, не ли, вико. Кога ќе ти стигнат 1000 секвенци, кратки парчиња, и па спои ги да испаднат како едно. Кој не знае и него работал, ова не знае како е. А Зоран, вели, јас сум заварувач и луѓето мислат дека ние заварувачите сме многу груби и неромантични луѓе. Ама ете, за мене може да кажам дека не е така. И баш често и приредувам на супругата романтични изненадувања и ова, да знаете дека е мит. А така. Епа, луѓе, благодарам што споделивте. И мислам дека доста од оние митови врзани за нашите работни професии, колку толку успеавме да ги сузбиеме денеска.
1: Почитувани дами и господа, зборува вашиот капетан. Добро дојдовте на бордот на утринско шоу со Христина. Нашиот лист започнува во 7 часот и ќе трае точно 3 часа. Секој работен ден, подготвите се за незаборавен старт на денот со хитовски турбуленци и ритам што ве држи будни. Препорачуваме да ги затегнете вашите појаси и да се опуштите, зашто контролата на овој лет е во ваши раце. Ви благодариме што летате со нас и ви посакуваме пријатно расстанување.
2: Утринско шоу со Христина. Секој утро од 7 до 10 на Канал 77. Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
3: Без ама и без драма. Добивајте ексклузивни Магента Момент попусти секој месец само со новата Магента 1 Unlimited.
4: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
5: Обезбедете се со мале шпелети од Андон Компани Пехчево за топол и пријатен дом. Собствено производство на пелети и достава до вашиот дом. Не чекајте да дојде студот. Снабдете се денес и уживајте во топол дом во текот на зимата. Контакт телефон 075-454-245.
6: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
7: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
8: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. ДМГП и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
9: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
10: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
7: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разно Прометас, Струмица.
11: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на ела пелети. Драги комбогданци.
12: планирате изградба на нов индустријски објект, Ва Метал Струмица нуди се на едно место. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна, изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.

0: атмосфера. Повеќе информации на пикникупелинце.мк.
1: Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.

0: Mano je perfektno.
1: Ku, 3 po 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премаз. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1.

Calvin Harris, Sam Smith. Е ова двојка која ќе се спои, стварно настанува хит. Промеса се остана зад нас. Период од денот никако знае да ни падне енергијата, истрошени од работа, или сега сме на работа и онака ни треба ништо што ќе ни даде енергетски, музички буст за да продолжиме ефективно да функционираме. Мислам дека и го имам совршеното ништо што баш добро ќе ти залепи за да ти даде енергија и онака feel good чувство. No Broke Boys, Disco Lines, доаѓа во продолжение. Здраво!

0: енергично, динамично, са Манаскин, мама ми ја саднат. И толку за денеска, друштво. Убав остаток од денот со Ребека во продолжение. Убаво да си поминете на имен ден кој кај ќе оди, а ако оди, ако не, супер, по дома кој што има, нека прави, нека ужива во позадина со хитови на канал 77 и со Ребека која веќе е спремна, топ подготвена да ти прави друштво до 20. Јас и ти стандарт се слушаме утро од 14 и велам дека главен и одговорен уредник е Виктор Гаврилов, водител Ангела Пингова, продукција канал 77, 6 мај денеска, 26. Чао, адио!
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
2: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
3: Со Пертурмира вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердормира.com.mk.
4: Бројките се важни, но уште поважно е што создаваш со нив. Аплицирај за НЛБ Станбен кредит и искористи ја промотивната понуда без нотарски трошоци до 15 мај. Повеќе инфо на веб страницата nlb.mk или во најблиската експозитура. НЛБ Банка.
5: Енергосистем EMDV – иновација што се слуша и чувствува со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство, безброј задоволни клиенти. EMDV – свежина и топлина за секој ден.
6: Кој би помислил? Од црвена даалова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
7: Како до годишна залиха на пелени од Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и трка во менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.mk и биди дел од настанот. Eastgate Mall, ти си центар.
8: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
9: Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на Е-работа и кликаш Работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
10: Здраво, здраво. Не знам за вас, ама јас некако пукнав од джешко денес и ова срамежливо ветерче што го имаме надвор некако добро доаѓа. Ама температурите се уште на висока нога. Еве во Кавадарци 26 степени, Кочаније со 24, Скопјани си го живеат денот, ја живеат средата на 28 степени во моментов. И конечно, еднаш во оваа недела и Нокеска ќе ни биде потопличко. Ноќните температури пораснаа барем до 6 или 7 степени. Минута пред 18 и време да направим еден последен преглед на новостите на денот. Златица, ги има сите информации.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Манифестацијата Денови на македонската култура се одржува деновиве во Брисел. Според министерот Лютков, представувањето во Брисел е полн погодок, додека европратеничката Ирена Јовева со став дека Македонија и незината култура конечно се на место каде припаѓаат.
12: За мене беше многу важно оваа година да се презентираме баш овде во Брисел, бидејќи тука се и најголемите дипломати, тука се мисиите, амбасадите.
13: Ние баш деновиве преговараме, договараме во врска со извештајот на македонската држава и еве и ова е сигурно знак дека македонскиот народ, македонскиот јазик, македонската историја и сето тоа е токму таму каде што треба да е, па еве и представена тука во Брисел.
11: Во храмот Свети Великомачани Георги и во Кочани се случи обид за кражба, при што сторителот се обидел насилно да влезе во црковниот објект. Според првичните информации од луѓето што интервенирале, по неуспешниот обид за распивање, лицето се дало во бегство. Но при тоа се заглавило на металната ограда околу храмот, при што морале да интервенираат полициски службеници, екипа на територијалната противпожарна единица Кочани, како и итната медицинска помош. Цената на нафтата паѓа на светските пазари. Како резултат на зголемениот оптимизам за потенцијален крај на конфликтот меѓу САД и Иран. Цената на нафтата од типот Брент падна за 2,61% и се продава за 106,955 долари.
14: Вечер, Слободека.
10: Само хитови. Здраво, здраво. Го започнуваме ова наше дружење во среда. Ама може да си бидеме и во петочно расположение. Не мора да чекаш викенд, може уште оваа вечер да ти биде забавна, да си излезеш со друштво на кафенце или на некој коктелче, вино, пиво, што било. Да одиш, например, еве денес на имен ден, може би има некоја студентска, па и во кафана ако треба. Ако е среда, оти да не е Give Me Everything Tonight. Баш како хитот во продолжение. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

Budemo ova večer nekati ljudi onaka lesno i mirno su samo hitovi. So easy, kako što veli i Olivia Dean. Jolan Jovanov i Elvin Mekić se na ista scena za točno jedan mjesec od sega. Ама што току ги открија и гостите за концертот во Борис Трајковски, а списокот е апсолутно лудило. Замисли ги на иста сцена. Пајак, Тонизен, Маја Сазнановска и Адриан Гаджа. Да, значи, буквално не враќаат во едно поинакво време. Плюс од регионот доаѓаат и Слагја Делибашик и Джус, а се шушка и за специјален гостин на буквата В. Јас веќе ме погодувам така малку која, ама ајде да оставиме малку, нека биде мистерија. Ама ова веќе е дефинитивно патување низ времето кое не треба да го пропуштиш. 6 јуни, точно еден месец недели од спектаклот во Борис Трајковски, така што еве ти идеја како да го почнеш летото со стил. Ако досега се мислеше за карта, веќе немаш изговор.

0: На 17 минути по 18. Сабрина Карпентер и Busy Woman. Само хитови. А ако си бил денес онака баш бизи-бизи и барем еднаш си кажал време е барем ова вечер да се опуштиш и да си дозволиш да се одмориш и тоа с овој хит Ламбе, Елена Дистеска. За многу кратко сме на радио во Ритам.
1: Поставам едно прашање, треба да се обидеш да го одговориш без одговорот да го гуглаш.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Колку сантиметри е долг најдолгиот човечки јазик? Разгледај си го својот јазик, размисли и кажи му на колегата да отвори уста, размислувајте заедно. Данијо, 37,5 сантиметри, вели. Весна мисли 31 сантиметр. Слободан, вели, 10,1 сантиметри. И ова апсолутно е точниот одговор.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Вечер
2: на Канал 77.
4: Да, идеја. Немам време. Имам работа. Брзам. Постам. Нешто конкретно. Заведнаш. Веган паштета и овесен крекер. Од Виталија. 4 вкусови. Различни комбинации. Постно е сега. Вкусно е секогаш. Виталија. Идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост.

0: стани дел од магичниот свет на Дизнилен Париз благодарение на виза. Секое плаќање до 31 мај со виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Париз. Со виза Signature и виза Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со виза од Комерцијална банка. Дизнилен Париз те чека.
1: Жито, топ понуда на фрижидер. Топено сирење Президент, 400 грама, за само 179 денари. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
2: Сакате да работите во Германија како медицински персонал? Дојдете и информирајте се директно од работодавачот на 13.

0: 15 мај во хотел Queens во Скопје од 10 до 16 часот. Ваша можност за нов почеток. Не пропуштајте.
1: До 50 шанси за 120 000 денари. Пет неделни етапи од 6 април до 10 мај. Погоди најголем број на надпревари на еден тикет и играј за 120 000 денари секоја недела. Во Sport Live, вашиот тикет вреди повеќе.
2: Како до годишен залиха на пелениот Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и трка во менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.мк и биди дел од настанот. Eastgate Mall, ти си центар.
3: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај за Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
4: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Работиш повремено или сезонски? Со Фер ангажман добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.

Ева, каква романтика, оди со Зей Дисант. Димитър Андоновски, Души 2 на 29 минути по 18 часа. Само хитови. Кана 7. Читам овој викенд, ке не бил генералка викенд. Акција, за да си го изчистиме отпадот во земјата. А може некој од вас стандардно за викенд ке си зачисти и по дома. Ама и за тоа треба мотивација. Ја имаме ние во форма на хитови на radio.kanal.mk. 10 радиостаници за секого по нешто. Сигурно ке најдеш некој музиче со која генералката ке ти оди баш одрака. Канал 7.7. Максимум.

0: вистинско топење со Niall Horan. Meltdown на канал 77. Патарината Милодиновци е во фаза на реновирање и денес има особена гужва таму, така што имај го ова нума кој те носи пат на таму.
1: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк. Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова. Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш. Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
2: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. DMGP и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
3: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
4: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
5: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Усети ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
6: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
7: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Винница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркети кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
8: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
9: Кога станува збор за сигурност, изборот е важен. Со автоотговорност, домакинско и патничко осигурување. Бидете спокојни дома, на пат и зад воланот. Флекс Брукер, сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Флекс Кредит и земи пари ни сила Македонија.
10: КМЦ Клими, најбрзо растечки бренд во светот. Економични, со најдобар дизајн, ниска потрошувачка и врвен квалитет. КМЦ Клими, бренд кој на луѓето им припаѓа. Генерален увозник и дистрибутер за Македонија. Хамачи Штип.
11: Сакаш хитови?
12: Ова пролет.
11: Канал 77 ви ги пушта. Најголемите и најновите хитови.
12: Канал 77.

0: Lose Control, Тері Свімс, повечер. Сова Дебика. Канал 7-7. Тениските способности ќе може да се ги покажеме во Париз. Ама ако ги немаш како мене, доволно е само да навиваш. Златица ќе ти ги каже деталите. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Поддржано од Мидеа. Лондонски Арсенал е првиот финалист во фудбалската лига на шампиони. Откако вчера на домашен терен го совлада Атлетико Мадрид со 1-0 и со вкупен резултат од 2-1 го елиминираше во полуфиналето шпанскиот клуб. Арсенал во финалето ќе игра против победникот од вториот полуфинален дуел меѓу Байерн и ПСЖ, кој се игра вечерва на Алијанс Арена од 21 часот. Во првиот меч помеѓу овие два тима, бранителот на титулата ПСЖ победи со 5-4 во Пари. Јужнокорејската машка репрезентација во пинг-понг ја победи Кина во тимско надпреварување за прв пат по 31 година во меѓусебните надпревари. Јужна Кореја ги победи светските шампиони Кина со 3-1 на светското тимско првенство во Лондон. Со ова заврши неверојатната серија на Кина, која беше непоразена на светските тимски првенства од 2000-тата. Најдобрата македонска тенисерка Лина Ѓорчевска и официјално го потврди својот настап во квалификациите за престижниот Grand Slam турнир Ролан Гарос во Париз. Ѓорчевска ќе ја бара својата шанса за главната фаза на земените терени во Париз преку квалификации. Таа за прв пат настапи на отвореното првенство на Франција во 2017, а последен пат играше пред две години.

фамиливо друштво, секогаш е добра идеја да слушаш канал Силно Силно. Ало, ум беше ова? На Ива Макс и Алекс Уорен. Алекс Бокер. Продолжуваме во истрито, откако ќе го проведиме времето. Тројка е стрекна бројка. За Зигет.

0: gosti na Siget Festival 2026-ta. Сара Ларсон,
1: Форензик на машин,
0: Теги Гу и още много светски имена во живо пред тебе. Добиваш три звуци, три отлуки, една шанса за финале. Прияви се со име и презиме на Viber 072-607-777 и

0: Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лузови насади, од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: 20 години со вас по Скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
3: За сите керамичари, Palmit го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Palmit.
4: Со Пертурмира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердормира.com.mk.
5: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
6: Риц Хоум Центар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
7: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
8: Секогаш присутен, никогаш наметлив, зборуван из дизайн, се движи со леснотија. Знае кога е момент за промена. Air. Колекција со душа која дише. Jela.mk.
9: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker. Сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
10: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
11: Почнаа да паѓаат температурите, не дека се жалиме од сонцето, ама да се освежиме малку до овој топол ден. Еве во Гостивар 21 степен, Валандово е со 20 во моментов, Скопје не слуша на 25 степени. Само еден слој облека плуски ти треба за вечер, денеска не е онака ептена ризично, некои задоволителни 6 до 8 степени. Здраво, здраво! Очигледно, се повеќе и повеќе сме на телефони, па морале да определат една цела недела да бидеме без нив. Од 4 до 10 мај, Screen Free Week. Добро, не мора да е цела недела, еве барем една вечер. Ова, остави го телефонот, помини време со семејството или пријателите и слушај си хитови на Канал 77. Голден ни е прв на листа.

Сигурно можемо да ти направим 21 причина зошто да слушаш канал 77. А првата, си слушаш супер хитчиње каково и на Ella Henderson и Nathan Dove. 21 Reasons. А ако си задволен, ако си на работа, ако си дома, ако пешачиш, ако си одлучил оваа вечер да искулираш, попушти радио. Много е едноставно, не е complicated, како што вели Avril Lavigne.

0: Aperture на Harry Styles на 19 по 19. Која фраза, кога ќе ти ја кажеш жена или девојка, значи нешто друго или сосема спротивното? Вибар 072-60-77-77. Видов една објава на Инстаграм и баш ме насмеа. Ако жената ти каже прави како сакаш, немој да го правиш тоа. Ехе, колку вако искриени преводи имаме во секојдневието. Например, онаа класика, не ми е ништо, а всушност е се. Ајде да те слушам сега тебе. Која фраза која ќе ја каже жена или девојка значи нешто друго или сосема спротивното? Вибер 072-60-77-77 да направиме еден речник на вакви скриени пораки.
1: Жито, топ понуда на фрижидер. Топено сирење Президент, 400 грама за само 179 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
2: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
3: Велата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Велата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно. Нежна хармонија.

0: е спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Караванот на Македонското собрание пристигнува во твојот град. Запознај се со процесите на дебата и одлучување. Разгледај ги дигиталните алатки и разговарај со пратеници од општината. Придружи ни се во Битола на 8 мај на Универзитетот Свети Климент Охридски од 11 часот. Отворено собрание, поблиску до младите.
3: Ајде да играме асоциации. Корални гребини, рајски плажи, древна култура, врвни хотели. Која е дестинацијата?
4: Хургада. Многу повеќе од летување. Доживување што се памети и повторува. Време е за рана резервација со одлични услови и најголем избор на хотели. Аурора Турс. Повеќе од 3 децени. Патуваме и сонуваме заедно.
5: Приспособи ја ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2 милиони и 400 илјади динари со каматна стапка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на шпаркасе.мк.
6: Кога и да пуштиш канал 77, ќе влезеш во светот

Какви се промени? Слушаме на канал 77, ама не ја менува и фреквенцијата. Имаме само хитови. Вечер со Ребека. Која фраза кога ќе ја каже жена или девојка значи нешто друго? Вибер 072-60-77-77. Правиме речник на скриени пораки, како нашто ја прочитав на Инстаграм. Ако жена ти каже, прави како сакаш, скриената порака е дефинитивно да не го правиш тоа. Еве, Ермин вели, ми напиша на Вибер 072-60-77-77. Кога ќе ти рече, ај ова да го направиш, ама не мораш. Тотално мораш. Се согласувам, направи си го ти за секој случај. Антонио тука се јави, вели, жена која ќе ти каже ме боли глава, значи нешто друго. А Валентина вели, само прашувам онака. Никогаш не прашувам случајно и веќе ја знам вистината, само те тестирам. Е, тука потполно се согласувам со ова. Си се разбираме. Фала за коментарите, дечки. Се надава малку си подпомогнавме. Направивме еден речник на женски фрази со скриени пораки, така што следниот пат внимавај ако слушнеш една од нив. Канал 77.

0: 19.35, Anastasia na Kanal 77. Некои личности оставаат внимание без да се трудат. Затоа пее Тейлор Свифт во Елизабет Тейлор. Во уредитам сме за многу кратко на радио. Ама прво, Христина утринава ви тестираше знаење. Ајде да слушнеме како се покажавте.
1: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Колку сантиметри е долг најдолгиот човечки јазик? Разгледај си го својот јазик, размисли и кажи му на колегата да отвори уста, размислувајте заедно. Данијел, 37,5 сантиметри, вели. Весна мисли 31 сантиметр. Слободан, вели, 10,1 сантиметри. И ова апсолутно е точниот одговор.
1: Секое утро, нова авантура на Канал 77. Вечер на Канал 77. Само хитови.
3: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023-179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометанс ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометанс. Струмица.
4: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплотување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
1: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
5: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
6: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
7: Нудли!

0: jasno.
1: YY od Koda Nova.
2: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
0: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
4: Дојди во Халем.
3: Најдобри автостакла.
5: Резултати од жустина, сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Ненаплатени побарувања? Потребно ви е ефикасно и сигурно решение. НАН, Национална агенција за наплата, нуди професионална наплата и откупна побарувања со законски и транспарентен пристап. Јавете се на 13525 и доверете го процесот на експерти. Национална агенција за наплата. Резултати на кои може да сметате.
2: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика. Од кода нова.

0: Тинеджерскиот хит, миленикот на тинеджерките. Джастин Бибер од 2015-та ни е на радио на 14 минути пред 8. Sorry.
1: Тројка е стрикна бројка за Сигет. Одржано од Сигет фестивал.
0: Сакаш да пееш со Пеги Гу и Луис Капалди во еден глас? Имаш можност ако отидеш на Сигет фестивал во Будимпешта, на најголемиот европски музички спектакл. А Канал 77 те носи директно таму. Треба само да се пријавиш со име и презиме на Viber 0726 77 77. Ние секој ден избираме еден од вас и го вклучуваме во живо во утренско шоу со Христина. И таму имаш едноставна задача. Да погодиш 3 од 3. Дали артистите што ќе ти ги пушти Христина настапуваат на Сигет или не? Тоа ти е директен билет за нашето големо финале за билети за Сигет.

0: средата половина. Да смениме малку топка со кальба. Пет до капа. А помина и ова вечер со Ребека, така што можам да ти кажам чао и да се заблагодарам за дружбата овие два часа. Бевте одлично друштво и верувам дека нашата хитовска плейлиста ве дружи одлично кади да сте. Таа останува, а ние се слушаме повторно утре од 18 часот. За крај главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција Канал 77. Денеска 6 мај 2026. Ча ча. Вечер на Канал 77. Само
1: хитови. Приспособи ја ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2.400.000 динари со каматна стапка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на sparkase.mk.
2: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
3: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
4: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Да, идеја. Немам време. Имам работа. Брзам. Постам. Нешто конкретно. Заведнаш. Веган паштета и овесен крекер. Од Виталија. 4 вкусови, различни комбинации. Вкусно е сега, вкусно е секогаш. Виталија, идеја и предлог. Здраво и лесно, за пост.
6: Е, а јас кога им зборував, керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо од джабе и сега едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: 20 години со вас по скопските улици.
7: Маратон Advertising Group.
9: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
10: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
11: КМЦ Клими, најбрзо растечки бренд во светот. Економични, со најдобар дизајн, ниска потрошувачка и врвен квалитет. КМЦ Клими, бренд кој на луѓето им припаѓа. Генерален увозник и дистрибутер за Македонија. Хамачи Штип.
12: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.

0: главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од Алкалоид.
1: Пред употреба внимателно се прочита опасното за индикациите и кога употребате и на сакани тесто на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
2: Караванот на Македонското собрание пристигнува во твојот град. Запознај се со процесите на дебата и одлучување. Разгледај ги дигиталните алатки и разговарај со пратеници од општината. Придружи ни се во Битола на 8 мај на Универзитетот Свети Климент Охридски од 11 часот. Отворено собрание, поблиску до младите.
3: Та супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Замисли си зашта да откусур при плаќање со картичка. Со услугата Е-касичка и твојата дебитна картичка на Халк Банк, кога плаќаш, може и да штедиш. Запознај се подетално со услугата на halkbank.mk. Халк Банк. Важни се луѓето.

0: перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1. Небена
2: колор. Полна агенда. Состаноци, тренинг, факултет, гужва. А сакам да постам. Нешто конкретно. Заведнаш. Виталија овесни каши во 8 различни вкусови. Збогатени со витамини, без додаден шекер. Постно е сега, вкусно е секогаш. Виталија, идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост.
3: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
4: Сакаш да пријавиш работен ангажман, се најавуваш на Е-работа и кликаш Работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
5: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
6: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
7: Како догодишна залиха на пелениот Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и трка во менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.mk и биди дел од настанот. Eastgate Mall, ти си центар.
8: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15.

15 minuti pred kontakt so alergeni. Realg spray za podobar kvalitet na život. Replek za moje dobro. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикото до потребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: ова заслужува посебен момент во Штип Сити Мол. Те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
1: Патувајте безбедно, удобно и квалитетно со Струмица Експрес Струмица.
2: Лицензиран линиски слободен превоз на патници во Македонија и странство со комбинија, минибуси и автобуси од висока класа.
1: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица Експрес Струмица. Информации на телефон 034 346 030.
3: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на Деница.мк или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
4: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
5: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
2: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
1: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Сендиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
0: Игнација со нов изложбено продолжен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголемите европски брендови. Игнација. Место каде финалната фаза станува почеток.
3: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Паумит.
4: Само хитови.

0: na Unibanka. Štedi po evra s ročnost 3, 6 ili 12 meseci i dobi kamatna stavka do 2,10%. Kratka ročnost, visok prinos. Povek informaciji na unibank.mk.
1: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
2: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдоброто. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Ступи. Ништо помалку од совршенство.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: 20 години со вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертајзинг Груп.
5: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
6: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
7: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. jobs.lidl.mk.
8: Кога правам турти и колачи за наметници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
9: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
10: Велеа Холм.
9: А спални?
10: Велеа Холм.
9: Кујни?
10: Велеа Холм.
9: Плакари, машини, душеци и табуретки?
10: Велеа Холм повторно.
9: И каде имаше брза достава?
10: Велеа Холм.
9: И 5 годишна гаранција?
10: Велеа Холм.
9: Значи, што и да барам за дома?
10: Знаеш, Велеа Холм.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена колор.
2: Ти знаеш што? Ти го знае како.
3: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
4: Супер турнира. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. perdormira.com.mk.
5: Дој до мај и се са смени. Во Сетек донеса попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потпати. Само во Сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
6: Канал 77. Максим.

0: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Парис благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Парис. Со Виза Сигначер и Виза Голд добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Парис те чека.
1: Бројките се важни, но уште поважно е што создаваш со нив. Аплицирај за НЛБ Станбен кредит и искористи ја промотивната понуда без нотарски трошоци до 15 мај. Повеќе инфо на веб страницата nlb.mk или во најблиската експозитура. НЛБ Банка.
2: Како догодишна залиха на пелени од Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и тркаво менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.mk и биди дел од настанот. Eastgate Mall, ти си центар.
3: Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
4: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
4: А спални?
5: Велеа Хоум.
4: Куини?
5: Велеа Хоум.
4: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
4: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
4: И 5 годишна гаранција?
5: Велеа Хоум.
4: Значи, што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.
1: Не чекај на календарот. Живеј денес. Аплицирај со Станбен кредит од Стопанска банка со 100% покривање на административните, нотарските и трошоците за процена и состави го твојот дом од соништата. Понудата трае до крајот на мај. Стопанска банка, на ваша страна.
6: Динамичен ден. Старт во 7. До 9 најдобро е да појадувам и нешто плуске носам. Постам. Нешто конкретно, заведнаш новите постни напитоци во прав од Виталија. Од овес или од ориз, без додаден шекер. Природен извор на протеин. Постно е сега, вкусно е секогаш. Виталија, идеја и предлог, здраво и лесно, за пост. Само на vitalia.com.mk.
7: Многу желби, еден кредит. Хипотекарен кредит од Унибанка. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Унибанка. Вашиот сигурен избор.
8: Сакаш да пријавиш работен ангажман, се најавуваш на Е-работа и кликаш работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.

0: бензински пумпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
0: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Сендиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.

0: дека немаш избор, имаш премногу. Можеш да гледаш, можеш да скролаш, можеш да чекаш. Или можеш да искористиш 20% попуст на одбрани курсери во Семус Едукација, за да научиш нешто што ке те носи напред. Со Топси Плюс, младинскиот пакет на Стопанска банка и Семус Едукација, изборот е јасен. Програмираја својата иднина. Стопанска банка, на ваша страна.
1: Кус, за кој сонувате, мора да е пекабенско.

0: Времено е перфектно.
1: Ку, 3+1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ку, 3+1. Невена колор.
2: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
3: Vemilk 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Vemilk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
4: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза.
5: Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмообложени таблети. Од алкалоид.
6: Пред употреба внимателно се прочита опасното за индикациите, риск од употребата и насеканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
7: Бројките се важни, но уште поважно е што создаваш со нив. Аплицирај за НЛБ Станбен кредит и искористија промотивната понуда без нотарски трошоци до 15 мај. Повеќе инфо на веб страницата nlb.mk или во најблиската експозитура. НЛБ Банка.
8: Јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо од джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винербергер, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
9: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот надоместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
10: Ова е Канал 77.
11: Максимум музика.

0: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: 20 години со вас по скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
3: Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на Е-работа и кликаш работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
4: 45 години заедно со вас. Пекабеско.
5: Жито, топ понуда на фрижидер. Топено сирење Президент, 400 грама, за само 179 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
6: Замисли си заштеда од кусур при плаќање со картичка. Со услугата Е-касичка и твојата дебитна картичка на Халк Банк, кога плаќаш, може и да штедиш. Запознај се подетално со услугата на halkbank.mk. Халк Банк, важни се луѓето.

Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Потпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се најва места. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.

0: Шути е сонетот и телевизијава ти кучи цело време. Еј, ајде да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
1: Дојде мај и се се смени. Во Сетек донеса попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потпати. Само во Сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: 20 години со вас по скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
5: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
6: Фрутилка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутилка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутилка Делчево. Фрутилка.мк.
7: Максимум музика.

0: Ready. Ова е
1: Канал 77.
0: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Баш ми е убавлено.
1: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: Слушай гласно.
1: Дечки, музика топ. Екстра сте.
0: Канал 77. Само хитови. Ново на Канал 77.
2: BTS. Swim.
0: Канал 77.